0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

Thank you. The song is called If I Had a Tail.

0: יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה, בשש אחר הצהריים, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה שמונה בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי. ועוד בחמישי בעין הוזים, בתשע בערב, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, עידן המדי בהופעה. ובתשע וחצי בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הפסנתרצוג, גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה, ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזרי.
3: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו? כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
5: כאן חדשות ברשת בית, עכשיו שבע, כאן דן אופרי. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יבטחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו אל מבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש. בתגובה תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. שר הביטחון ישראל כץ שולח תנחומים למשפחותיהם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ושל רב סמל מתקדם במילואים תביר וקנין. בהודעתו ציין השר כי שר כץ כי השניים התייצבו בכל פעם לשירות מילואים במחויבות, במסירות ובתחושת שליחות עמוקה, ונפלו בהגנה של מדינת ישראל ותושבי הצפון. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ שב ומדגיש כי אין לאפשר למשטר בטהרן לפתח נשק גרעיני, ומציין כי הדיפלומטיה היא המסלול המועדף עליו.
6: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. And no other president has done what you should have done a long time ago because Iran cannot have a nuclear weapon.
5: אני מעדיף להגיע להסכם כי אני לא רוצה להרוג אנשים. שום נשיא אחר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות מזמן, כי אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, אמר טראמפ באירוע בלאס וגאס. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שמיד בתום המשבר עם איראן ירדו מחירי הנפט. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. בידי המשטרה הקלטה בין עורך הדין ללקוח שלו החשוד ברציחתו, אחמד רג'וב, תושב רמלה בן 23. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה אמש בכאן 11 כי ההקלטה מלמדת שבין השניים היה סכסוך כספי. רג'וב עבר בדיקה בבית החולים הפסיכיאטרי בבאר יעקב, ובסיומה נקבע כי הוא כשיר לעמוד לדין. מעשי הרצח בחברה הערבית: טרם נעצרו חשודים ברצח זיאד בשארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה אמש למוות כשישב במכוניתו בטייבה. במשטרה מעריכים כי הרקע לרצח הוא סכסוך מתמשך. לפני כשנה נרצחה אשתו של זיאד, סוזן. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 154 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
5: והתחזית היום ומחר: ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה באומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, דומה.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM. הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, כמעט סוף שבוע, נעים לכם. חד משמעית, התיירות חזרה לגליל העליון. כמה רכבים ראיתי בדרך לפה? אז כן, אתם על חקלאי של יום חמישי, דרך כלל חקלאי זה אמור להיות או אופר או חן, הפעם זאת אסנת, ממשק 42 בשאר יישוב, חן יהיה בשבוע הבא, בשלישי. עשינו החלפות, זה היתרון שיש שני שדרנים מאותו משק, מאוד קל להתחלף כשצריך. חגית חצב, כאן מאחורי הזכוכית ובהפקה ותקתקה פה את כל האולפן. תודה חגית. וזהו. חכה לנו בעיקר מוזיקה, קצת פחות דיבורים הפעם. אז נדבר על עגבניות, כי זה מה שיש אצלנו במשק עכשיו. קצת על היחידה הסביבתית במועצה האזורית גליל עליון, שבמקרה יצא לנו לבקר שם אתמול. ובפינת הרעיון, אם חשבתם שלכם חם, אז בבקעה חם יותר. וגם שם מצליחים לגדל משהו. אז על פרחים שמסגזגים דווקא בחום, רן אבידור מהמשתלה החינוכית של מחנות העולים בקיבוץ נערן ידבר, ונשמע מה קורה שם. זהו, בוא נתחיל במוזיקה. שלום חנוך, יפתח לנו את הבוקר. שאגב, יש לי יום הולדת מחר. בוקר טוב.

אז כן, לפני שנמשיך לענייני החקלאות, עוד קצת ענייני מוזיקה. על מכתב אומנים שלשם שינוי אשכרה עסק באומנות ובמוזיקה. וכמובן הנושא הוא זכויות יוצרים. אז לפני שנמשיך בסיפור, אני שמה לכם רגע את הקטע הבא, תנסו לחשוב מה זה מזכיר לכם.

אז לגיטריסט של הרכב הזה שנקרא ספיריט, הטרק הזה נקרא טאורוס. הטרק הזה נקרא טאורוס של הרכב ספיריט, ולגיטריסט שלהם הייתה תחושה שגנבו לו את השיר. מעט אחרי זה יצא שיר מאוד מוכר, אם למי מכם שאלה על זה, זה מעט מעט מזכיר את הסולו גיטרה של Stairway to Heaven. ולקח זמן עד שהוא החליט לתבוע אותם, אבל בשנת 2014 הוא יצא בהליכים משפטיים נגד הלהקה, בטענה כמובן על זכויות יוצרים ועל שגנבו לו את ההשראה או לקחו לו איזה קרדיט על הסולו גיטרה שבתחילת השיר. וב-2016 זה מאבק משפטי מסתבר שנמשך 4 שנים. אבל בשנת 2016 היו כמה אומנים ולהקות רוק שיצאו באיזה מכתב אומנים וחתמו והביעו תמיכה בלד זפלין על האירוע הזה. אז מה אתם אומרים? זה דומה? זה לא דומה. אין לדעת בדברים האלה. אולי גם שם הייתה פוליטיקה. אפשר לדעת כלום. אבל זה תירוץ לשמוע את Stairway to Heaven. שזה אחלה תירוץ. לד זפלין.

כן, ענייני זכויות יוצרים ומוזיקה, ומה שביניהם. אבל באמת, אני לא יודעת, אני מעולם לא התמודדתי עם מה שמוזיקאים מתמודדים. אבל אם יוצאת מזה מוזיקה טובה, אז תשחררו. למה? למה? זהו, ענייני חקלאות. אז אצלנו במשק, לא סיפרתי הרבה זמן מה קורה אצלנו במשק, כי בעיקר לא קרה הרבה, היה חם. ומתוך שלושת התרנגולות שלנו, שתיים החליטו שהן פורשות, לצערנו. הן כבר היו מבוגרות מאוד. אז נשארה לנו תרנגולת אחת, ואנחנו צריכים להביא עוד. זה מאוד שימושי אגב, תרנגולות, לכל הקליפות והגרעינים וכל מה שנשאר כשמכינים אוכל. וגם מקבלים ביצים בתמורה אז בכלל. אבל בפינת הגינה, אנחנו עכשיו בקטיף העגבניות, והכנת רוטב העגבניות השנתי. אז רוב השבוע יש סיר בגודל 70 ליטר, זה ממש ממש גדול, שמונח ותופס כמעט את כל הקיריים, ומתבשל לו, גווניות שמתבשות להם יום, יומיים ויותר, אחרי זה עוברות תחינה וסינון במכשיר מיוחד, כמובן לא בבלנדר, ומשם עוד הרתחה, וכשהן רותחות, אנחנו מצנצנים אותם ככה שנוצר וקום, וכמובן זה עובר עוד עיקור אחר כך, כדי שיחזיקו לנו לפחות שנה. היו כאלה שיחזיקו לנו שנתיים, בדרך כלל זה פשוט נגמר לפני. וזהו, ואני גיליתי בין היתר שלהיות אגרונומית זה לא אומר שאת יודעת לגדל גינת ירק. אז מסתבר שגם את זה צריך ללמוד, זה לא כזה מובן מאליו לכולם. אז אני באיזה קורס של גן ירק יצרני, במגמת האופנה שהגינות האלה שצצות לנו עכשיו בכל פינה, שזו מגמה מבורכת, כנראה שאני לא אעשה יום שוק ביום שישי, אבל לדעת לגדל לעצמך את הירקות ובצורה מוצלחת, זה לא דבר שהוא כל כך מובן מאליו. נעדכן בהמשך.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה, בשש אחר הצהריים, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה שמונה בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי. ועוד בחמישי בעין הוזים, בתשע בערב, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, עידן המדי בהופעה. ובתשע וחצי בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הפסנתר צוג, גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה, ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזרי.
6: תגיד, איך הולך בנחל? האמת, ג'יפה.
7: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לחקלאי בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

היא התגעגעה לשנות ה-2000. נכון, יש לזה כזה... זה בא עם מטל, וזה בא עם באג 2000, ועם מחשבים שעדיין יש להם את המאחורה הזה הענקי, במקום המסכים השטוחים. כן, זה עדיין היה. מסתבר שהרכב הזה, המשולש קראו לו, אני חשבתי שזה סתם, אבל באמת שמעון גרשון היה שם. אז מלי לוי, כשהיא ניסתה קריירת שירה, שמעון גרשון ואח שלו. זה היה הרכב הזה. קראו לה המשולש. עם מלי לוי, הם כתבו, הלחינו את כל השירים. היה להם אלבום אחד שיצא ב-2003. בסדר. נשארו לנו דברים כאלה. אבל אנחנו בפינתנו הקבועה והעצובה של שיר לפושקו. היא לא עצובה בדרך כלל. אבל כן, סוף סוף הבן אדם הזה החליט באיזה קבר להתמקם. יכול להיות שזה גם ישתנה, לכו תדעו. היינו בלוויה שלו, החוזרת, בימיד. אבל השיר הזה גם, זה גם שיר שמגיע עם קצת סיפור. אתם כנראה תעלו על מי אלה תוך כדי סיפור. אבל חבורה של יוצאי להקת נחל, שהיה להם איזה, לאחד מהם היה איזה רעיון, איזה אלבום לאופרת רוק עם סיפורים, וחברות התקליטים דחו אותם אחת אחרי השנייה, עד שהם פגשו מפיק שהסכים לעבוד איתם, אבל גם דרש מהם המון, כמו למשל כנסות כספיים על איחורים, או דברים כאלה ואחרים. מה שיצר את אחד האלבומים עדיין מאוד מואזנים היום, ואת האסקפיזם הכי גדול של מלחמת יום כיפור וחורף 73. האלבום הזה יצא באוגוסט 2023. אנחנו דיברנו מקודם פה, אני וחג, על שירי אסקפיזם כמו שיר הכתבם וכמו הנחש אותי נחש, שמישהו זוכר, יצא ממש באוקטובר, בואכה נובמבר 2023, כשעוד לא התחלנו להקל מה עובר עלינו, אבל כן, אנשים צריכים אסקפיזם. אז האלבום הזה, קוראים לו סיפורי פוגי. פושקו, זה השיר שלך להיום. תהנו.

0: המגפיים של ברוך. אני לא יודעת אם אמרתי, אבל אתם על חקלייב, ברדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM. כאן אסנת חדד, ממשק 42, חגית חצב, מאחורי הזכוכית. ואיתנו על הקו, אם חשבתם שחם לכם, יש אנשים שחם להם יותר, והם לא מתלוננים. שלום לאירן אבידור, מקיבוץ נערן.
1: שלום אסנת, מה נשמע? בוקר טוב.
0: בוקר אור, מה נשמע?
1: על הכיף, כיף רק.
0: יופי. אז אתם לא מספיק שאתם שורדים שם בחום, אתם גם מצליחים לתפעל משתלה.
1: בהחלט. יש לנו ניגוד אינטרסים עמוק עם המשתלה. אנחנו מגדלים צמחים שאוהבים כמה שיותר שמש, כמה שיותר לוהטת. ואנחנו אוהבים צל ונעים.
0: וקור.
1: וקור. אז אנחנו חיים ולתת להם את התנאים שהם צריכים ולשתוק.
0: כן. איך באמת הגיע הרעיון הזה בכלל? להקים משתלה בתנאים האלה?
1: אנחנו מגדלי תמרים באופן מסורתי כבר המון המון שנים. מגדלי מג'ול, כמו כל הסדרה המזרחית של מדינת ישראל. ורצינו עוד משהו שהוא קצת שונה, ושהוא פונה לכיוון אחר. ורצינו ענף חקלאי שיהיה אפשר לשלב כמה שיותר בקלות בני נוער ומבוגרים צעירים בתוכו. וענף לייט, כלומר שהעבודה הפיזית היא מרכיב מאוד מאוד קל מבחינה פיזית, יותר מאתגר מנטלית, יותר מאתגר קבוצתית, עבודה של מוטוריקה עדינה, עבודה של אסתטיקה, של מרכוז, של פרופורציה, כל מיני ערכים נהדרים שלומדים דרך העבודה הזאת, ולכן הלכנו על משתלה. במשתלה אפשר לעשות עבודה חינוכית מדהימה, אנחנו קיבוץ נערן של המחנות העולים, כולנו קודם כל אנשי ונשות חינוך לפני שהיינו חקלאים, אז זה, ככה הגענו לזה. כן. משתלה זה מקום מהמם לקבוצות.
0: מעניין מאוד. צריך גם הרבה, כאילו, זה גם היה לי בראש תוך כדי שדיברתי שצריך הרבה אידיאל, אז מסביר הכל עם כולכם אנשי חינוך.
1: כן, כן. צריך פה זה הרבה, הרבה אידיאלים. גם לגור בבקעת הירדן, גם לחנך, כן. גם לבחור
0: בחקלאות.
1: אבל חינוך וחקלאות.
0: כן, זה
1: הכיבוד שלנו. המקצועות הכי מכניסים שיש.
0: כן. אין ספק שאתם שוחים שם בכסף. לא, כחקלאית אני אומרת, אני גם מכירה את זה.
1: בזהה. שוחים בזהה.
0: ובתוך כל הסיפור הזה, איך גיליתם את הצמח הספציפי? יש לכם צמח בשם אדניום, שראיתי עליו את הכתבה.
1: נכון.
0: שהוא מבסוט בתנאים האלה.
1: אוי, הוא נהדר לו. נהדר. איך גילינו? בזכות המדריך החקלאי שלנו. זה ענף חדש שהקמנו לפני 8 שנים. הקימו אותו חבר'ה מאצלנו שלא ידעו כלום, כלום, כלום על חקלאות, שום דבר, ממש מאפס. והגיע המדריך והציע, בואו תנסו. לא היה הרבה כסף מאחורי הסיפור, הוא מדריך שכן הכיר את הצמח, ומשם זה התגלגל. אנחנו עובדים עם זרעים, כלומר אנחנו ממש מתחילים מאפס, ממש מהזרע. אז ברגע שהמאה הזרעים הראשונים נזרעו, עכשיו יש משתלה של עשרות אלפים.
0: וואו.
1: הגידול סיטונאי ענק בכל הארץ, כולל למשתלות בכל רחבי הארץ, ולאיקאה, צמחים שלנו מגיעים גם לאיקאה.
0: וואלה.
1: אז זהו, הרכבת הזאת זה כבר יצא מהתחנה. האדניום הוא גידול של השבר הסורי-אפריקאי, כלומר המקור שלו הוא מהאוקיינוס ההודי, ממש מול חופי תימן, באי סוקוטרה, אז הוא מרגיש מאוד בבית פה, במזרח הארץ.
0: כן.
1: אז מצא מי שמצא אותנו וחיבר אותנו.
0: כן, הוא המשיך בסך הכל קצת צפונה על השבר.
1: טיפה צפונה, כן, טיפה. מבחינתו.
0: כן, ואיך באמת, כאילו, אתה אומר שטוב לו בחום ובשמש, ואיך זה עובד כשמייצאים אותו החוצה, הוא יכול כאילו לסגסג גם בתנאים האלה?
1: זהו, אז באמת התנאים אצלנו הם מאוד מאוד קיצוניים. השמש הישראלית היא מצוינת לו, כלומר אם הוא עבר את המבחן של לחיות אצלנו כנראה שבכל שמש ישראלית תהיה לו טוב. כן, יש עניין איתו שברוב מקומות הארץ אי אפשר לשתול אותו באדמה. הוא צריך להיות במהלך הקיץ כמה שיותר רחוק בשמש בקצה של הגינה, ובחורף צריך להסתיר אותו, כלומר עובר דירה באמצע השנה.
0: הוא צריך להיות שיהיה לו חם כל הזמן.
1: הוא צריך שיהיה לו מאוד חם בקיץ, ושבחורף לא יקבל בכלל מים, יש לו בתוך הגזע השמנמן הפיסולי שלו את כל מה שהוא צריך, אז אנשים יודעים שזה קצת סיפור, זה צמח שצריך להזיז אותו בחורף, להחזיר אותו בקיץ, מה זה חורף, מה זה קיץ? אנחנו הגדרנו שחורף זה 15 מעלות בלילה. אז אנחנו מלמדים, מנסים ללמד את הציבור ואת הקהילה המדהימה שנוצרה סביב זה. זהו, כיף מאוד לגדל אותו, צמח יפהפה, מוסיף הרבה ערך אומנותי לגינה, יש אנשים שכבר ממש נפלו בעניין.
0: אתה אומר, זה ממש כאילו קטע של... כמו שיש אנשים שיש להם קטע עם קקטוסים, יש אנשים שיש להם קטע עם אדניום.
1: בדיוק, בדיוק. יש כנראה יותר אנשים שיש להם קטע עם קקטוס, אבל אנחנו לאט לאט מדביקים את הפער. יש כבר אלפים על אלפים של מגדלים מאוד רציניים בכל רחבי הארץ שעושים עבודה נהדרת, ואני מקווה שיהיו עוד הרבה.
0: לוואי. ואיך זה באמת, אמרת שזה מקום ממש טוב למשתלה לקבוצות. איך ההתנהלות שם? איך מגייסים נוער לעבודה הזאת?
1: אז מה שלמדנו זה שנוער מגייס את עצמו, הקבוצות מגיעות אלינו. אנחנו כמעט ולא מספרים על זה, כמעט ולא משווקים את זה במרכאות. יש צמא אדיר של בני נוער גם להיות ביחד וגם לפגוש באופן משמעותי עשייה ציונית, עשייה בידיים, עשייה עם אדמה. אז זה כזה עובר מקבוצה לקבוצה. ופונים אלינו, ואם אנחנו פנויים, אז אנחנו מארחים. מגיעות קבוצות של עד 50 איש ברגע נתון, ובכיוון שהמשימות, המשימות שקלנות די פשוטות, זה הופך להיות סוג של מסיבת שתילה בעצם. חבר'ה בני 17, 18, 19, 20, סביב שולחן, שוקלים צמחים, מפעילים מוזיקה, נהנים, שמחים, עושים את זה ברמה מאוד מאוד מאוד טובה. זה אגב דבר די מדהים ש... אנשים לפעמים בלי שום רקע שלא ידעו בכלל, כאילו, שיש דבר כזה שנקרא משתלה, עושים את זה בכזאת רמה גבוהה. אנחנו שם כדי להדריך, להנחות, זה הכשרה מאוד מאוד קצרה. לא צריך ימים שלמים כדי להסביר איך לעשות את זה. אז זהו.
0: מדהים. כאילו זה אשכרה, קבוצות מגיעות אליכם מבחוץ.
1: מה?
0: אשכרה, קבוצות מגיעות אליכם מבחוץ, שותלות אדניום וממשיכות להם לדרכם.
1: מגיעות או לכמה שעות, או לכמה ימים, או לכמה שבועות. היה לנו עכשיו במאי קבוצה שהגיעה לחמישה שבועות של יודבטיקים תוך כדי שהם עושים בגרויות. קבוצה מהממת ממועצה אזורית ברנר, מבית ספר גבעת ברנר. כלומר, יש לנו גם קבוצות מאוד ארוכות, אבל ממש כולם מוזמנים, מי ששומע את הרעיון הזה ורוצה לבוא עם החניכים או התלמידים שלו, ממש ממש בשמחה. זה לא לעזור לנו, וזה לא... לא יודע, זה תרומה חד פעמית, זה ככה בנוי, ככה בנויה האופרציה שלנו, על זה שקבוצות מגיעות והן מגיעות.
0: מדהים. ממש מעניין. ויש לכם מחשבה להתפתח לעוד גידולים חוץ מהאדניום? או שיש?
1: יש לנו עוד גידולים. שתי הגידולים שאנחנו מתמחים בהם זה אדניום, דיברנו עליו עכשיו ארוכות, ואיקסורה. איקסורה זה צמח וייטנאמי, מהג'ונגלים של המזרח. זה צמח מהמם, סיפור אחר לגמרי, אבל צמח יותר נפוץ. וזה שני הדברים העיקריים שאנחנו עושים. אנחנו משתלה מאוד מאוד קטנה, מאוד בתחילת דרכה. אז אני בטוח שיהיו לנו עוד הרבה מאוד הפתעות וגילויים בהמשך.
0: כן, נשמע כיף בסך הכל.
1: אנחנו מאוד נהנים.
0: מדהים. עשית לי חשק לבוא לביקה באוגוסט, אתה מבין?
1: או, קדימה.
0: כן, אז באמת למי שמסתקרן ולמי שמיואש מהילדים ומחפש להם עוד תעסוקה. איך מוצאים אתכם? איך מגיעים אליכם?
1: יש לנו דף פייסבוק, משתלת נערן. וממש מוזמנים, אגב, ממש מוזמנים גם לבוא לביקור. אנחנו עושים סיורים כיפים ומהממים. ממש מתחילים מההאבקה ומההפריה הכי בסיסית של הפרח, ועד הצמחים הענקיים שלנו, ומראים את כל התהליך. אז ממש להרים לי טלפון, לתאם איתי. אפשר להגיע כלקוחות, כאילו אנחנו חנות. אפשר להגיע כקבוצה לשתול צמחים, אפשר להגיע לסיור מסודר של קבוצה, ממש ממש בשמחה. משתלת נערן בפייסבוק.
0: משתלת נערן בפייסבוק. אז רן אבידור, המון בהצלחה. תודה בכיף, רבה לך.
1: איזה כיף. איזה כיף שיש תוכנית שנקראת חקלייב.
0: כן, כן.
1: אני מרגיש שאני חקלייב, כאילו אני עדיין חי ואני חקלייב.
0: זה לא מובן מאלה.
1: כן.
0: כן.
1: זהו, אז דש ותודה, וברכות לכל החקלאים האישם שמאזינים.
0: בחזרה אני מאמינה.
1: על הכיף.
0: תודה, ערן, יום טוב.
1: ביי, יום טוב, ביי.

כן, לאומן הזה קוראים מו שריאר, אומן אוסטרלי, והשיר הזה, Wild Flower, יצא לפני חודש, וקצת, וממש ממש קצת, בשני ביולי. כן, לפעמים כדאי לצלול למוזיקה החדשה שיוצאת, מגלים שם דברים מעניינים. אז אנחנו ממש ממש לקראת סיום, אבל הייתי חייבת איזו מילה טובה. אתמול, אני וכן מצאנו את עצמנו במשרדים של היחידה החקלאית, של מועצה, היחידה הסביבתית, סליחה, של מועצה אזורית גליל עליון, לטובת איזה פרויקט שכנראה תשמעו עליו בהמשך. ונתקלנו בפעילות שלהם שלא עדנו עליה עד עכשיו, אם זה בשמירה על חיות בר, אם זה בחינוך לסביבה, אם זה כל הממשק הזה של סביבה וחקלאות, לדבר עם חקלאים, בלמצוא פתרונות בממשק הזה שבין שדות חקלאים לסביבה שבה אנשים חיים, אם זה בענייני ריסוסים או בענייני שמירה על חיות בר. אז כן, וגם יש איזה חווה חינוכית חקלאית שהם מקימים בימים אלו ממש, שתתחיל לפעול בספטמבר בחוות המטעים. אז תודה רבה לכם, אנשי היחידה הסביבתית, מובדים גם עם גליל עליון וגם עם מבואות החרמון, שזה גם לא מובן מאליו. נחמד, נחמד לראות את האנשים שבאמת מונעים לעזור ולעשות טוב. תודה לכם שהייתם, מקווה שנהנתם, כמו שאני, מהמוזיקה. תודה לך, גית חצב, כאן בהפקה. וזהו, אביהו שפירה כבר כאן, ושיהיה לכם אחלה סוף שבוע. אל תצאו הרבה לכבישים, בטח יהיה עמוס. כאן אסנת חדד, משק 42. יום טוב.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צהל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת. השניים שירתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם הודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יפתחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו למבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש, אף שלא ברור מתי הונח המטען. בתגובה תקף חיל האוויר יעדים של ארגון הטרור בדרום לבנון, בהם מפקדות, מחסנים של אמצעי לחימה ויעדי תשתית אחרים. גורמים בישראל אומרים כי התגובה על הפרתה של הפסקת האש מצד חיזבאללה טרם הסתיימה, וכי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. חברו מילדות של רב סרן הראל בירנשטוק, מיכאל תומר, אומר כי הראל היה מסור בכל ליבו למדינת ישראל.
1: הוא היה אדם שמסר את עצמו במאת האחוזים לשמירה על המדינה, לשמירה עלינו. מאז תחילת המלחמה הוא שירת באין ספור ימי מילואים, באין ספור סבבים. הוא הקדיש את כל כולו לשירות המילואים ולהגנה עלינו. למרות המחירים, למרות שידע למה זה כרוך, גם המחירים האישיים ביחס למשפחה שלו כבעל משפחה וגם תור מהנדס באלביץ.
0: חברו של רב סרן בירנשטוק שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. רצח שני בחברה הערבית בתוך כ-12 שעות. במוקבלה נרצח ביריות איימן גרמה, כבן 20. אלמוני ירה בו בפתח ביתו, ככל הנראה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות ביישוב שבעמק ישראל. אמש נרצח בטייבה זיאד בישארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה למוות במכוניתו. אשתו נרצחה לפני כשנה. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו 157 בני אדם בחברה הערבית. היערכות לבחירות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגתם החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין היא עוד מפלגה שנועדה לשרת את האינטרסים של ראש הממשלה נתניהו.
2: כשנתניהו מפסיד בחירות הוא מקים מפלגות לוויין, מפלגות שמשלימות לו ל-61 גם אם הן אומרות שהן לא ישלימו. אני מזכירה בסופו של דבר שמפלגות יוצאי ליכוד הוכיחו את עצמן במפלגות הכי נאמנות של נתניהו. ראה ערך גדעון סער עכשיו. מדובר ביוצאי הליכוד, בסוף מפלגה שיש לה אחריות ישירה למציאות הקיימת שלנו היום, בין אם זה הפיכה משטרית ובין אם זה השבעה באוקטובר.
0: ארדן ואדלשטיין ישיקו היום רשמית את מפלגתם. ארדן אמר בימים האחרונים כי לא יהיה שותף לממשלה שבה גורמים מממשלת בנט-לפיד.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה, כן, כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום חמישי, חוזר אלינו כך לפתע, הותר לפרסום, שניים בהותר לפרסום, שניים. מי יכול לסבול זאת? מי יכול לקחת את זה על ליבו? עד מתי? עד מתי? עד מתי? שני לוחמים מחטיבה 55. אני פשוט צריך אוויר, הרבה אוויר, כדי לקרוא את הדברים האלה שאני עכשיו קורא לכם כאן, כי בעיתונים יש רק ניצחונות, רק מלחמות גדולות, רק, אבל הותר לפרסום. בבוקר הזה אנחנו כאן עם ערימת העיתונים, עם אבישג אל יסף שוסטר על המוזיקה, חגית חצב כאן מאחורי הזכוכית, ואני אביהו שפירא עם הכאב, כאב הלב שלי, והמון עניינים, המון המון עניינים. נכון שהבחירות והמסע לבחירות 80 יום בערך עד ליום הקובע, כל הזמן אומרים לי חברים, אם יהיה היום הקובע, יהיה. אנחנו כאן ומיד נתחיל. הנה אנחנו יוצאים לדרך. הכל נשרף, נקרא השיר הזה, הכל נשרף. כל כך מתאים, כל

ולפני שניתן לכם את הכותרות, נוסיף ונאמר, היום יום חמישי, קו ג' באב, תפשין פי וב, השישי לשמיני, 2026. הותר לפרסום רב סרן במילואים אראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין מחטיבה 55, הם שניים שנהרגו במטען, מפיצוץ מטען בסריקת מבנה ממולכד במג'דל זום באילת. באילת, אני אומר. אראל הוא מאילת, בלבנון כמובן. כותרות העיתונים הבוקר הזה, נתחיל מישראל היום. חיזבאללה הפר בבוטות את הפסקת האש, להגיב בתקיפות נרחבת בלבנון, קוראים כאן. בדרג המדיני לא מיהרו לאשר את המלצת צהל כדי לתת סיכוי למגעים עם לבנון. פרסום ראשון, ישראל ומדינות במפרץ במגעים להקמת מסלול הולכת אנרגיה שיעקוף את הורמוז בעקבות ובאב אל מנדב. לראשונה כל דורות משפחת הרצל התאחדו בקבר בטקס מרגש. עומר לחמנוביץ' בין השורות של ספרי ההיסטוריה. קיצוני יותר מממדני, כל הסיבות לדאגה מזכיית אסיד בפריימריז הדמוקרטיים במישיגן. מישיגן היא ללא ספק אחת ממדינות המפתח. עיתון הארץ, צהל תקף בדרום לבנון בטענה שחיזבאללה הפר את הסכם הפסקת האש. לא לגמרי ברור שלא, אבל גם לא ברור מתי הונח המטען. שמעתי את הצרחות של החיילים, את הרגעים האחרונים שלהם. בראש אני רואה ילדים מתים בעזה, אמהות בוכות, זה עליי. השירות במלחמה השאיר אותה מרוסקת, הצבא נטש אותה פעם אחר פעם. הסיפור הזה בעיתון הארץ מובא על ידי תום לוינסון. המסע ומתן בין ישראל ללבנון עולה על שדה מוקשים. הרס מחסומים ומעצרים, תושבים בקלנדיה חוששים שהמבצע יוביל גם גירושים. תחקיר תל, מאות מתנחלים היו באזור, לא ברור מי ירה בבנייה ומלט. לא יודע, זה לא חקירה כל כך מסובכת, למרות שעושים את זה עכשיו ככזאת, וזה כמובן באופן אוטומטי בראש עושה הסדרים. בג"ץ הקפיא העברה של מאות מיליונים לחרדים ולמתנחלים מחשש לפגם בהליך. הצל ועוד שלושה שוטרים נחקרו בחשד להפרת אמונים בעקבות תחקיר הארץ. מחש מתכוונת להעמיד לדין את השוטר שירה למוות בתושב תרבין. המועמד הפרוגרסיבי במישיגן ניצח בפריימריז ברוב דחוק. אבל ניצח, ולמרות מיליוני דולרים שההתאחדות היהודית שמה שם בקרב הזה. ידיעות אחרונות, צהל דרש לתקוף באופן עוצמתי בלבנון, הדרג המדיני בלם זאת. הסלמה בלבנון היא הכותרת הגדולה, בתגובה להפרה חמורה בהפסקת האש מצד חיזבאללה, הצבא פתח בסדרת תקיפות באזור צור, והנחת תושבים להתפנות באופן מיידי. בשל האירועים קוצרו השיחות בין ישראל ללבנון ברומא. דיווחים, הסכם על מצר ורמוז ייחתם עד מחר. הזנק משמיים, היוזמה שמקפיצה, הייטק חרדי. קרב רב, מי יזכה בקולות מוכזבי הימין? ארדן, אדלשטיין, אנדל, טרופר, וינטר, ועוד ועוד שמות עוד הצטרפו לעניין הזה. החיפושית בגדוד צבר, סביבה, אילנה קוריאל מביאה את הסיפור של החיפושיות ממקסיקו, המומחים מישראל וזעקת העזרה הקפריסאית, שיתוף פעולה שמציל את גידולי הסברס של השכנים מקפריסין. אלה כותרות, כותרות בלבד, המון עניינים בתוך העיתונים. אנחנו כאן כדי להביא לכם אותם, אבל גם את המוזיקה. הנה ממשיכים.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: כן, בוקר הרבה פחות טוב כשאתה מסתכל באותר לפרסום רב סמל, רב סרן במילואים הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, הם השניים שנפלו בלבנון. אני ככה לוקח קצת את הזמן כדי להביא, להגיד, נפלו ממטען בתוך בית שאותו סרקו, ובעיתונים עוסקים בכותרות של כאילו מלחמה שהיא, אבל בעצם תוצאות המלחמה, הקרב הזה שעכשיו התפתח, הוא בעצם תוצאות של נפילה של השניים, שלא ברור בכלל מתי הונח המטען הזה. יכול להיות שהונח כבר מזמן מזמן והם נפלו לתוכו. לא משהו שעכשיו נעשה. כמובן שאפשרות שנייה זה שנעשה עכשיו והחיזבאללה, אלא שאתה מחפש בראשך סיבות לכך שהחיזבאללה עכשיו מחמם. הוא לא במצב שטוב לו לחמם, אלא אנחנו רוצים שיחמם, ולכן, אבל אז אתה קורא את הכותרות ומנסה להבין מה בעצם קורה כאן, כי הצבא קורא לתקוף בכל הכוח, והדרג המדיני אומר, לא, אנחנו בשיחות עכשיו ברומא, ולא מאשרים לכם את התקיפות האלה, ואז יש עוד ימינה בישראל, עוד פסיעות ימינה בישראל, כי כאילו מישהו עוצר אותה, את הצבא, וזה ברור שזה הצבא ולא וכו. הנה הכותרת של לילך שובל ודני זקן בישראל היום. בדרג המדיני לא מיהרו לאשר את המלצת צהל כדי לתת סיכוי למגעים עם לבנון. להגיב בצורה חריפה יותר קורא הצבא. גורם צבאי לדרג המדיני, מי זה גורם צבאי לדרג המדיני? רק הרמטכ"ל מדבר עם הדרג המדיני, ככה זה. הסלמה בגבול הצפון, כותבת כאן לילך שובל, צהל תקף בדרום לבנון בתגובה להפרעה חריפה של חיזבאללה על רקע המסע ומתן. הדרג המדיני לא ממהר לאשר את דרישות הצבא, ביקורת על תפקודו של צבא לבנון שפועל בניגוד להסכמים. כל הדברים האלה לגמרי, לגמרי, לגמרי לא ברורים. אם כל העניין הזה הוא תוצאה של הנחת מטען שמי יודע מתי הוא הונח, לא מבין איך כל הקביעות האלה. בעקבות הפרה בוטה של חיזבאללה בדרום לבנון, צהל הודיע אתמול כי החל בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון. נכון למועד כתיבת שורות האלה, לא ניתן לפרט מהו אופי ההפרה, אך ניתן לדובר כי באירוע חמור מאוד, המהווה הפרה חדה של הפסקת האש בין ישראל לחיזבאללה. עכשיו, כשאתם שומעים את השורות האלה, אתם יודעים בדיוק במה מדובר, כבר מבינים שלא ברור מה בדיוק גרם לדבר הזה, האם זה חדש, האם זה באמת חיזבאללה מעוניין לחמם. אין לנו שום תשובה מלבד פרשנים שיורים באוויר כל מיני דברים. למעשה צהל המליץ לדרג המדיני לתקוף באופן נרחב וחריף יותר, אך הדרג המדיני לא מייר לאשר זאת, כותבת לילך. ובישראל לא תולים תקוות רבות בממשלת לבנון, שעד כה לא הוכיחה רצון או יכולת לפרק את חיזבאללה. מי שחשב שתוך כמה ימים חיזבאללה יתפרק מנשקו, פשוט כנראה לא מבין איך זה עובד. בתוך כל העניין הזה, בתוך כל הסיפור הזה, 10 נערות חצו את הגבול וסיכנו גם לוחמים. יותם דשא ועידן אבני ידידינו מביאים את הסיפור, אחרי אירועי חציית הגבול לסוריה, נערות חצו לשטח לבנון, גורמים ביטחוניים מזהירים מאסון אפשרי, אירוע חריג בגבול הצפון, קבוצת אזרחים מארגון אורי צפון, בעיקר נערות ישראליות, חצתה אתמול את הגבול ללבנון באזור מעיינות הווזני, סמוך לכפר רג'ר, ונכנסה לעומק השטח הלבנוני. החצייה של אותה קבוצה מגיעה על רקע הסלמה קשה בדרום לבנון. לדברי גורמים בארגון, מטרת הכניסה הייתה לקרוא למדינה לכבוש את האזור ולהקים בו התיישבות יהודית. פעילות הארגון אמרו אתמול, על כל חייל שנפל צריך להקים יישוב חדש, רק ככה נביא את הביטחון האמיתי. לאחר כשעתיים פונו הפעילות מהמקום, כלל האזרחים שהשתתפו באירוע נעצרו, עברו לחקירה, זה לא פעם ראשונה, לאחרונה פורסם וכו', מדובר בכאב ראש גדול מבחינת הצבא.

פעם שהאירוע מתרחש, מוזנקים כוחות וכל המסוקים ששמעתם אתמול מעל הראש, זה בדיוק מה שהיה. תצפיות, חפקים, לוחמים שאמורים לבצע סיורים והגנה, רצים למקום. לדברי גורם בצבא, מדובר בתופעה שחוזרת על עצמה לפחות פעם בשבוע, לעתים אף יותר. חשוב לזכור כי בצד הסורי כמעט לכל אחד יש נשק, והם לא יודעים לזהות מי עומד מולם. אם מישהו יחליט לראות או לחטוף אותם, אנחנו עלולים להגיע לאירוע אסטרטגי שאף אחד לא יודע איך הוא ייגמר. והטירוף הזה של אני יכול להגיד כמעט בראש גלוי של סמוטריצ'ים למיניהם, פשוט מטורף. אין מילה אחרת להגיד זאת. זה סיפור שהוא מסוכן. בקיצור, לא אומרים לנו את כל האמת, אם זה מה שאתם רוצים לשמוע. לא אומרים לנו את כל האמת, או בוא נגיד את האמת, אומרים לנו חלק קטן של האמת. בידיעות אחרונות יש תמונה גם של חמש בנות, כמובן מטושטשות, עבירה על החוק, הנערות בשטח לבנון אתמול, הנערות שעברו את הגבול לצד התקיפות שביצע צהל וכו, סמוך לשעה חמש חצו את הגבול, נכנסו לשטח דרום לבנון, כוחות צהל יחד עם שוטרים, עצרו אותם, ותאמינו לי, אם תלכו תבדקו, הם כבר כולן מזמן בידיים של ההורים שלהם. נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, עד הפעם הבאה. ואני בכוונה לא מכניס עכשיו את סיפור איראן, כי אני רוצה ללכת למקום אחר. אז הסיפור של איראן יחכה, למרות שהכותרת ממש באותו עמוד, באותה כפולת עמודים, חורים בהגנה, המצר ייפתח בקרוב, או שאיראן תותקף קשה. כמה פעמים כבר שמעתם את המשפט הזה מטראמפ? תגידו, כמה פעמים כבר שמעתם את הסיפור הזה מטראמפ? מדינת ישראל מולכת על ידי אנשים חסרי אחריות לחלוטין. לחלוטין. אנחנו עוד לא נגענו בסיפור של הנפילה של הלוחמים, של שני הלוחמים, וכתוב כאן בעיתונים הגיבורים. המילה גיבורים, כבר אמרתי לכם, אצלי מילה לא טובה, לא טובה. בסיפור הטיול של חובשי הכיפות, טיול קיץ בכפר שהוא בשטחי יהודה ושומרון, תאמינו לי, אולי גם נגיע לזה, אבל אין לי אוויר להגיד את הדברים. כמה הם לא חכמים, לא חכמים, בלשון המעטה.

כן, אנחנו כאן עם הכותרות והעניינים, בעיקר שהכותרות כל כך כואבות, כל כך כואבות, באמת, זה בלתי נתפס, כי חשבנו שכבר אנחנו קצת במקום אחר ולא היא. אז לתוך כל סיפורי המלחמה, ואתמול הוכחתי לכם שאני יכול לנסות לפחות להביא לכם יותר דברים אחרים, פחות את המלחמה הארדקור, וגם לפוליטיקה נגיע, אבל כותרת גדולה בעיתון הארץ מביאה אותי לנסות להביא לכם את הסיפור הזה, שהוא סיפור חשוב בימים אלו. תום לוינסון מביאה את הדברים האלה. שמעתי את הצרחות של החיילים, את הרגעים האחרונים שלהם. בראש אני רואה ילדים מתים בעזה, אמהות בוכות, זה עליי. השירות במלחמה השאיר אותה מרוסקת, והצבא נטש אותה פעם אחר פעם. אנחנו עם הסיפור הזה של צעירה שתום לוינסון מביאה כאן, אני מניח מביאה כאן בעיתון. היא שמעה בקשר את הצרחות ואת העיריות, ראתה את הרקטות מתפוצצות, והיום היא יודעת על הילדים שנהרגו בעזה בתקופה שהשתתפה בהן. גם לאחר שהובחנה עם PTSD והחלה לקבל טיפול פסיכיאטרי, ההכרה של משרד הביטחון בה התעכבה וניתנה רק לאחר פניית הארץ. יעל חולמת להיות אחות בפגיה, להקדיש את חייה לילודים שנאבקים להישאר בחיים. הבנתי שאני רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים, היא מסבירה, לחפר על מה שעשיתי על כל התינוקות המתים. היא בת 22, התגייסה לצהל באוגוסט 22. המוטיבציה שלה, היא מספרת, הייתה גבוהה. היא רצתה לתרום, לעשות שירות קרבי בצהל. הקשיבו, משאלתה נהנתה, והיא עברה על מכינת לוחמות. אחר כך טירונות, ואז שובצה באזור, באחד הגדודים בחיל התותחנים, הוכשרה גם לתפקיד חובשת. הלוחמות, היא מסבירה, משרתות במפיק, נקודת הפיקוד של של הסוללה, ראשי התיבות של מרכז פיקוד ירי קדמי, שם מפוצץ כנהג, שמפוצץ כנהוג בצבא בפועל, מעין נגמש, שיש בו מערכת שמסייעת לנהל את האש. התפקיד שלי, אומרת יעל, שם בדוי, היה לחשב נתוני ירי, להכין מטרות, לשלוח אותן לחיילים שבקנים. בימים כתיקונם, ירי מבצעי הוא מחזה נדיר, אך השירות שלה נפל על זמנים שיום של שקט היה נדיר בהם. היא שירתה גם ברצועת עזה וגם בלבנון. הייתה שותפה לירי של אלפי פגזים. רק אחרי שהשתחררה, הבינה את התוצאות. יצאתי מהצבא, ראיתי מספר ילדים שנהרגו והזדעזעתי. התחלתי לחפש מידע באינטרנט באובססיביות. חיפשתי את השכונות שבהן תקפו את הכפרים ממשחזרת. ראיתי שהרבה חפים מפשע נהרגו במקומות האלה. ראיתי תמונות של ילדים מתים. בצבא אמרו לנו שאנחנו הורגים רק מחבלים, אבל זה שקר. הירי של התותחנים לא מדויק, פגיעה ברדיוס של 50 מטר נחשבת בצבא פגיעה טובה. רדיוס הפגיעה הוא לא רק נתון צבאי בשבילה, יש לי סיוטים בראש. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שיעל סובלת מפוסט טראומה, זה ברור, והעניין הוא שהיא סובלת מכך בגלל שהשתתפה בירי לעבר תושבים בעזה וגם בלבנון, אבל בעזה באופן יותר בולט. אין ספק שכולם יגידו, יעל, מה את רוצה? ירית לעבר רוצחים שלנו. זה נהדר, עשית עבודה נהדרת. אבל בראש של בן אדם, לא האנשים האלה קובעים מה מסתדר. ומדינת ישראל חייבת לקחת בחשבון, גם אם יעל מודה שמה שגרם לה לפוסט טראומה הזאת היא נפילתם
של הרבה מאוד רציחתם, מותם, מותם, זו המילה אולי. כי הלא לא באמת רצו להרוג ילדים. רצו לפגוע במחבלים כמה שניתן, שיתחבו, בוא נגיד את זה, אנחנו את המילים שהן הכי פשוטות, המחבלים התחבו בתוך האזרחים, ולכן גם נפלו אזרחים. ליעל בראש זה לא משנה. אנחנו יכולים לספר לעצמנו מה שאנחנו רוצים, שזה היה הדבר הכי נכון לעשות. אבל אנחנו מחויבים ליעל, כי אנחנו שלחנו אותה לצבא, ויעל היא רק סיפור אחד מאלפי פוסט טראומטיים, והגיע הזמן שמדינת ישראל תתחיל לטפל בהם בצורה יותר מסיבית. אני יודע, יש מחסור גדול בעובדים סוציאליים, יש מחסור גדול בפסיכיאטרים, במטפלים, הכל נכון. אבל מדינת ישראל, כמו שהיא צריכה להתארגן בזמן מלחמה על פגזים ועל אוכל ועל מדים ועל הכל, שגם בזה היא קשלה, גם בזה היא קשלה, היא בטח חייבת לאנשים ולחיים של האנשים שחיים כאן באזור. והדבר הזה, הסיפור הזה, הוא אצלי מוביל בבוקר הזה, ולכן שמתי אותו כאן וסיפרתי לכם אותו עכשיו. עוד מעט נלך גם קצת לפוליטיקה, מיד אחרי השיר הבא. עדן חסון? עדן חסון, יאללה, קדימה. ציפור מדבר.

0: לפני שאנחנו ממשיכים, קצת ממבזק התרבות שלנו, גם זה חשוב.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה, בשש אחר הצהריים, פסטיבל יאל הגליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאל הגליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי. ועוד בחמישי בעין הוזים, ב-9 בערב, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, עידן עמדי בהופעה. וב-9:30 בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הפסנתרצוג, גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה, ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאל הגליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזרי.
8: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, וכל הופעות התרבות האלה, יאללה גליל, זה מה שנופל עלינו. מעט מאוד מתוך כל הדברים האלה עולים כסף, אבל בגרושים, פחות מ-40 שקל להופעה, תקשיבו, של מיטב האומנים, ואתם כמובן מוזמנים, מוזמנים, מוזמנים, מוזמנים. תקשיבו, מדי פעם אנחנו משדרים את המבזק הזה, תבחרו לכם משהו. משה להב, מחר, קבלת שבת בקריית שמונה, פשוט נפלא. משה להב ידידנו, אנחנו עם עניין הבחירות. תראו, אני אתחיל קצת מישראל היום, אבל מיד נעבור לידיעות אחרונות. הכותרת אחת של לינור שירקני קופמן בעיתון ישראל היום, מכה לקואליציה, בגץ הקפיא את הכספים לחרדים. אתמול שלשום רצו בוועדת הכלכלה להעביר קרוב למיליארד שקלים לחרדים. בגץ הקפיא אתמול את כל העברת התקציביות שאישרה ועדת הכספים השלשום לחרדים ולמשרד להתיישבות. בהחלטתו קבע השופט אלכס שטיין, לנוכח הפגמים הפרוצדורליים שלכאורה נפלו בקיום הדיון של ועדת הכספים של הכנסת, יש להורות בשלב זה על עיכוב ביצוע העברות התקציביות שאושרו באותו דיון עד להמשך בירור העתירה. עוד קבע כי העתירה תידון בפני הרכב של שלושה שופטים, וכי על המשיבים להגיש את תגובתם לעתירה ולבקש ולבקשה לצו ביניים בתוך 48 שעות מהמועד שיקבע הדיון. עוד לא נקבע. במסגרת הדיון שנערך אתמול בעיצומה של פגרת הכנסת, הוועדה אישרה תוספת של כרבע מיליארד שקלים לחינוך החרדי ועוד ועוד. לא ניכנס לזה עכשיו, דיברנו על זה מספיק בימים האחרונים. אין בכלל ויכוח היום. צריך להגיד, השופט הזה הוא ימני, השופט הזה הוא שמאלני, השופט הזה הוא מאג'ן. לא רוצה להגיד את זה, זה בכלל לא מעניין. דעותיו של אלכס שטיין אינם חשובות. אלכס שטיין הוא שופט בית המשפט העליון. עכשיו תראו, בתוך כל הדבר הזה, זה היה לו קרבות של מקום. עכשיו מקימים במרכז כמה גופים שהתחרו, ואילי זילברברג כותב בישראל היום, יש מקום רק למפלגת אמצע אחת, לא יהיו שם כמה. השר לשעבר ארדן צפוי להכריז היום על הקמת מפלגתו, אדלשטיין ימוקם במקום השני, השניים ינסו להתאחד עם שחקנים נוספים, מתוך הבנה שאם ירוצו בנפרד, כולם עלולים שלא לעבור. סקר פנימי בליכוד, גוטליב בצמרת הגבוהה, דיכטר וביטן במקומות לא ריאליים. עכשיו אני אומר את זה כי זה חשוב, צריך להבין, אנחנו רואים את מה שקורה עם דוד ביטן ועם האחרים, ההתנהלות שלהם, אנחנו נראה יותר ויותר התפרקות של חברי הכנסת שיבינו שהם לא בפנים, והם יעשו פעולות על מנת שיקחו אותם במקומות אחרים. זה קורה כבר אצל ליברמן, אז הוא מושך קולות מתוך הליכוד, את הקולות הרכים, ככה קוראים לזה, למה זה רכים? אני לא יודע. הנה כאן חלק מהדברים, בהמשך לכך מצטרפים דמויות חדשות לנוספות, ומטרתו של ארדן היא להוביל את הגוש השלישי, קבוצת המפלגות והפוליטיקאים קוראת להקמת ממשלה רחבה לאחר הבחירות, אבל מה שחשוב בתוך הקבוצה הזאת, שהם לא קוראים לממשלה ללא נתניהו. ממשלה רחבה, מי שיכריע, אנחנו נלך איתו. מי שלא צפוי להיות חלק מהמפלגה, לפחות בשלב הזה, הוא יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, שמסרב לוותר על המקום הראשון במסגרת איחוד עם ארדן. עם זאת, המגעים עשויים להימשך אם יתגבש איחוד רחב בגוש, בין היתר משום שגנץ מחזיק בהון פוליטי לא מבוטל בדמות מימון מפלגות השווה לשמונה מנדטים, גודל סיעתו הנוכחית בכנסת, גורם בקרב מפלגות הגוש השלישי, אומר לישראל היום כי קיימת הבנה במערכת הפוליטית כי יש מקום למפלגת אמצע אחת בלבד, שכן אם ירוצו בנפרד ייתכן שאף אחת מהן לא תעבור. עוד בגוש השלישי, אנשי מפלגת בית ציוני, מילואימניקים בראשותו של יועז אנדל וחילי טרופר, קיימו אמש את כנס ההשקה וכו. בנט בירך על הצטרפותו של גינסבורג למפלגה שלו, גינסבורג עזב מפלגה ובא אליו. אילוז, כאמור, אמרנו כבר, מצטרף לליברמן, עזב את הליכוד, לקח את הכסף, וימוקם במקום ריאלי. מי יודע מה זה מקום ריאלי בסיפור הזה? אז דן אילוז עכשיו, מעכשיו אמור ליברמן, ישראל ביתנו, מה שמעיד על כוונתו של ליברמן לממשלה הבאה. בינתיים בליכוד סקרי הפרמריז בקרב מתפקדי המפלגה מאשש את מה שידוע, הקרב על המקום בכנסת הבא צפוף וצמוד מתמיד. רבים מוותיקי ומבחירי המפלגה עלולים למצוא את עצמם מחוץ לכנסת, תמונת המצב ברורה למדי. מי ש נקט קו תקיף נגד מערכת המשפט זוכה למקום גבוה, לרוב בעשירייה הראשונה. מנגד, ותיקי התנועה מציגים את שרידי הימין הממלכתי שנתניהו מבקש לשלב ברשימתו, יידרדרו למקומות נמוכים יותר שלא נחשבים לריאליים. עם זאת, גם הסקר הזה, כמו כל סקר, במיוחד כשמדומר בפריימרי, יש לקחת בערבון מוגבל. כך זה בישראל היום. אנחנו מפנים מבט לעבר ידיעות אחרונות. קודם כל, הראשונה שמופיעה כאן היא שרן השכל. בקרוב אפריך את הפייק סביב התציר שלי, ברעיון לפודקאסט 121 של ויינט, כל בוקר, עם הכתבת הפוליטית מורן אזולאי. היא מתייחסת, מורן השכל, לסערה סביב חקירת ההצבעה של מבקר המדינה. פעמיים בשבועות האחרונים תפסה שרן את הכותרות בישראל. בפעם הראשונה התפטרה ברעש גדול מתפקידה כסגנית שר החוץ ועזבה את מפלגת התקווה החדשה תוך ביקורת קשה על הקואליציה ועל יושב ראש המפלגה שלה גדעון סער. וכו, ברעיון ל-121 הפוליטי הסביר הסקל שמלכתחילה התציר שלה הוגש לבגץ כחלק ממאבק הבירוקרטי שלה להתפצל מתקווה חדשה, הייתי צריכה לאסוף ראיות כולל תצהיר, היא אומרת. זה עניין אחד. העניין השני, ממש באותו עניין, חקירת אנשי הליכוד החשודים מיכאל קליינר, יושב ראש בית הדין של הליכוד, דודי אפל לשעבר אחד החזקים, ויצחק ויפה דיין, בכירי הליכוד בעבר ובהווה, הוקבו לחקירה ביום שני בלהב 433 בחשד לעבירות כלכליות בשווי של מיליונים. הקבלן דודי אפל המצוי מאז 2012 בהליכי חדלות פירעון, נשיא בית הדין לערעורים בליכוד חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, אנשי העסקים האחים יפה ודיין ויצחק דיין, אפל ריצה בעבר עונש מאסר וכו וכו. השניים חשודים בגניבה של מיליונים. לא יודע להגיד שזה קשור לליכוד? לא קשור לליכוד, נכון? לא. הקרב על קולות מוכזבי הימין, גם כאן, כמו בישראל היום, טרופר ונדל השיקו את מפלגת בית ציוני, והכריזו כי ידרשו את תיק הביטחון פנים. כבר הם רוצים תיק? עוד לא. קודם צריך להיבחר, אחרי זה תיקים. ארדן ואדלשטיין, שלא מתכוונים להצטרף לממשלה שתישען על קצוות, יצאו הערב לדרך. אצל גנץ הייחוד עם שמחי תקוע, והח"כים שנשארו נאמנים לו יושבים על הגדר. וינטר בינתיים מתחמם על הקווים, כולם מחזרים אחרי אותו קהל, אנשי ימין בעיקר מהמגזר הדתי-לאומי, שלא רוצים להצביע שוב לקואליציה הנוכחית. אפשר לשדר את זה כמו משחק כדורגל, או כמעט משחק כדורגל. ישר אייזנקוט נגד ההכרזה של נפתלי בנט, יושב ראש ישר. אייזנקוט אמר אתמול במהלך ביקור בניר עוז כי מדינת ישראל צריכה לבחון קבלת החלטות לגבי המדיניות שלה מול קטר. ישראל ביתנו, הח"כים מהליכוד והפעילה החברתית מצטרפים. מי שיצטרף לליברמן, כמו שאמרתי כבר, דן אילוז ולילי בן עמי, שאחותה נרצחה והקימה, מיכל סלע, והקימה ארגונים יוצאי דופן למלחמה בכאלה שרצחו את נשותיהם. ביחד, הפורש מהמפלגה של גנץ עובר לבנט, חבר הכנסת איתן גינזבורג. הליכוד, נתניהו הודיע לבגץ שלא יפטר את בן גביר. כמה כבר נשאר לנו לסבול את הדבר הנוראי הזה? ממש אין לי מושג. הנה אמרנו את כל הדברים האלה, כל מה שנשאר לנו עכשיו זה לשמוע גשר צר. כן, כי זה אלה הם חיינו, גשר צר מאוד אפילו, ולהתחבר לחדשות ולחזור לשעה השנייה עם המון המון עניינים, באמת המון עניינים. אנחנו מדינה שהיא כולה תירוף עניינים אחד גדול. אבישג אליסף שוסטר, אביו שפירה, חגית חצב, זה הצוות כאן בבוקר הזה, חוזרים אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שני לוחמי צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק מנוקדים ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנים מאילת. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית. במרכז הארץ התגלתה גופה, נבדק אם מדובר בנעדר אלדר דיין. במוקבלה נועה למוות איימן גרמנה בן 20, הנרצח ה-155 מתחילת השנה. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 9. הבוקר פורסם כי שני לוחמי מילואים של צה"ל נפלו אתמול בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, מפקד פלוגה בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין בן 33 מאילת. השניים שרתו בגדוד 2855 של חטיבת הצנחנים 55. יהי זכרם ברוך. ארבעה לוחמים נפצעו קשה בתקרית, משפחותיהם עודכנו. כוח צהל נפגע אתמול בצהריים מפיצוץ מטען בתוך מבנה בכפר מג'דל זון. כתבנו כרמל המנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לוחמי המילואים של הצנחנים יפתחו עבודות הנדסיות במקום ונכנסו למבנה ממולכד. צהל שולט זמן רב בשטח שבו הראה התקרית, ובצבא אומרים כי חיזבאללה הפר את ההבנות של הפסקת האש, אף שלא ברור מתי הונח המטען. בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, תומר מרציאנו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי תמיר שאף תמיד להיות בחוד החנית במאבק לביטחון ישראל.
1: באמת כבר 3 שנים רצוף נמצא בחזית של החזית, התחיל בלבנון וירד בעזה, חזר ללבנון ולסוריה ושוב ללבנון. הוא לא עצר לרגע ולא ויתר על להיות ראשון, כמו גם מה שקרה במקרה הזה. אין באמת דרך לתאר כמה גדול הלב שלו וכמה זה הגדרה למלך הארץ.
0: בן דודו של רב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין שוחח עם רן בנימיני. בעקבות התקרית בלבנון, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ישראל חייבת ליזום פתרונות מדיניים ולא להיגרר אחר ארצות הברית.
2: חייבת להיות יוזמה מדינית. ההסכם שנוצר בלבנון הוא בסופו של דבר כפייה אמריקאית על ישראל. מה שיש בעזה, כפייה אמריקאית על ישראל. מה שקורה מול איראן זה בעצם יוזמה אמריקאית, ישראל בכלל לא בתמונה. כרגע האינטרסים הביטחוניים של ישראל בכל החזיתות נפגעים קשות, מכיוון שאין ממשלה שמסוגלת להבין את האחדות הנצחית הזאת בין המעשה הביטחוני לבין המעשה המדיני.
0: יושב ראש הדמוקרטים התראיין לגילי כהן ולכן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ברומא אמור להתחדש בשעה זו, סבב השיחות בין הצדדים בתיווכה של ארצות הברית. היום השלישי בסבב הנוכחי יעמוד בצל התקרית אתמול בדרום לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי העיתון הלבנוני נידה אלוואטן מדווח שממשל טראמפ הפעיל את השפעתו בניסיון למנוע הסלמה שתביא לפיצוץ השיחות. עם זה, גורמים בישראל אומרים כי התקיפות שביצע חיל האוויר על יעדי חיזבאללה בדרום לבנון אינן סוף פסוק. הם ציינו כי נבחנות אפשרויות נוספות, בהן פעולות רגישות שיובאו לאישור הדרג המדיני. במרכז הארץ התגלתה גופת אדם. המשטרה בודקת אם מדובר בנעדר אלדר דיין, תושב דימונה בן 23, שעקבותיו נעלמו לפני יותר משבועיים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הגופה נשלחה לבדיקה במרכז הלאומי לרפואה משפטית. רצח שני בחברה הערבית בתוך כ-12 שעות. במוקבלה נרצח ביריות איימן גרמנה כבן 20. אלמוני ירה בו בפתח ביתו, ככל הנראה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות ביישוב שבעמק ישראל. אמש נרצח בטייבה זיאד בישארה, תושב טירה בן 57. הוא נורה למוות במכוניתו. אשתו נרצחה לפני כשנה. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו 155 בני אדם בחברה הערבית.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת קול אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב בכאן 11.
0: בתחזית היום ומחר ירדו מעט הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון דומה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
6: בבוקר הזה, כן, כן, כן, גם בבוקר הזה, שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון. אבי שג על המוזיקה, חגית כאן באולפן. אביהו שפירא מאחורי המיקרופון. אלה האנשים שבבוקר הזה מביאים לכם את הסיפורים מתוך העיתונים, עם קצת תוספות מסביב, מה שנקרא. שעה שנייה, כאמור, עוד מעט נעסוק כאן בכלכלה, יש כאן עניינים, ואתם שום דבר לא חייבים, שום דבר לא חייבים, אבל כדאי, כדאי לדעת, כדאי לשמוע, כדאי להיות מחובר, כדי לדעת באיזה עולם בדיוק אנחנו חיים. והבוקר הזה עולם קצת פחות, קצת פחות. שני חיילי צהל שילמו בחייהם, שני מילואים ניקים שילמו בחייהם כדי להגן עלינו כאן בצפון. מטען חבלה התפוצץ ופגע בהם. שעה שנייה כאמור, את המוזיקה בוחרת אבישג, ואנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים כך. עכשיו

כן, ואנחנו כאן ומתחילים עם הכלכלה, ואני צוחק כי כפלי המילים הם תמיד דבר נפלא. נפלא. רווחי אל על זינקו ב-100% ברבעון, והמניה טסה. קיבלה מקום חינם בנקודות או ששילמה על הכרטיס כשהיא טסה? סתם, סתם, סתם. סיום המלחמה באיראן הביא לקפיצה בביקוש לטיסות ולעלייה חדה, חדה ברווחי אל על. החברה הרוויחה 132 מיליון דולר ברבעון השני, גידול של 100% לעומת המקביל ב-2025. המניה זינקה ב-15% בעקבות דוחות. הכנסות אל על צמחו ב-27% ברבעון השני, אף שהחברה חזרה לפעילות מלאה רק במאי, היא צופה תוצאות חזקות לרבעון השלישי בשל ההנחה שתפעל בו בצורה מלאה. עכשיו תנו לי רגע לסדר את הכיסא. חזרתי מחוץ לארץ עם אל על. הישראלים טסים עם חברות ישראליות כי המקום שלהם בשדה התעופה מובטח, ולכן הם כאילו מבטיחות שיהיה להם תמיד איפה לנחות ואיפה להמריא. אז אני אגלה לכם בסוד שהטיסה שלנו באל על התאחרה ביותר משלוש שעות, או בסביבות השלוש שעות, וכשכבר ישבנו, אני לא מדבר על שהודיעו לנו כשהיינו כבר בשדה התעופה שעוד חצי שעה ועוד שעה ועוד שעתיים עד שנמריא, כשכבר ישבנו בתוך המטוס, זאת אומרת אי אפשר לברוח, הקפטן עלה באוויר ואמר שעקב נחיתת מטוסים אמריקאים בשדה התעופה לוד, הטיסה מתבקשת להמתין עוד. עכשיו תראו, אתם כבר שבועים בתוך המטוס הזה, למזלנו הטוב, כי כבר קרה לי שגם זה לא קרה, הניעו את המנועים והפעילו את המיזוג ואת האוויר, הכנסת האוויר. כבר היו פעמים שראיתי שגם זה לא קרה, כבר קרה לי, ואז חשבתי איזה בר מזל רעני וכו וכו, אלא שהסתבר לי שחברת ארקיע לדוגמה תקעה את הנושאים שלה ליותר מ-24 שעות, והסיפור שם הוא היה אפילו סיפור קשה יותר, משום שזה היה סיפור של חולי סרטן, חלקם בעגלות גלגלים, חלקם נתקעו בשדה התעופה בשוויץ ולא יכלו להמריא. חברת טרקיע סיפרה סיפורים. אז נכון שחברות התעופה הישראליות יש להם פריבילגיה, אבל שלא תחשבו שאתם מקבלים שירות שפתאום שירות של מלאכים, עדיין אתם מקבלים שירות ישראלי. טוב, הנה הכותרת הגדולה כאן, זה קראתי לכם מכותרת קטנה של אל על. חברות התעופה הישראליות מנצלות את הוואקום בנתב"ג, הביקושים של הישראלים לטיסות חזר כמעט לרמה שמלפני המלחמה, והם נאלצים להסתמך בעיקר על חברות ישראליות. הביקוש הגבוה מצטרף להתרוקנות נתב"ג מחברות זרות ומסייע לאל על, ארקיע וישראל להרחיב משמעותית את הפעילות ואת ההכנסות. הפקקים באוויר והעיכובים במערך המזוודות גורמים לאיחורים של שעות, שעות בנחיתות ובהמראות. טוב, עוד כותרות. קראנו לכם זאת קודם, סיפרתי לכם זאת קודם, כי זה היה שייך לפוליטיקה, אבל הנה גם כאן בדמרקר. הבריח נכסים וצבר עון, החשד נגד דודי אפל. ב-2012 נהפך דודי אפל בעל חברת הנדלן מגדלי הזוהר לפושט רגל, איבד את השליטה בנכסיו לפחות על הנייר אולם לפי החשד שנחקר כיום בלהב 433, בפועל אפל הבריח נכסים
הוא ממשיך לצבור הון כשהוא מסתיר זאת מהנושים. כך עבדה השיטה וכו' וכו'. החוקרים חושדים כי גם בעסקת מכירת מגדלי הזוהר לאחים דיין התרחשו מאחורי הקלעים הסכמות לחלוקת עתידיות של נכסים בין האחים למשפחת אפל שלא הובאו לידיעת המפרק ובית המשפט, ואנשים שדודי אפל והחברים שם חייבים להם מיליונים פשוט לא מקבלים את הכסף. 43,000 שקלים בחודש לא כולל פעילות פרטית, רופאים עדיין מתוגמלים יותר מהייטקיסטים. שווים יותר מהייטקיסטים? לא שווים. רופאים? איזה רופאים? לא כולם כמובן. לפרק את משרד החינוך? סימן שאלה. אז במקומו יהיו 250 משרדים קטנים. איך זה יעזור, שואלים כאן? לדעתי לא רק שזה לא יעזור, זה יעלה הרבה יותר כסף. זה יהיה דרך המועצות והעיריות ו... דוחות טובים וירידות חדות, החטיבה הרווחית היחידה של ספייס אקס והעונש שספגה AMD כאן בכותרת. שני שופטים שמרניים הנחיתו על הקואליציה שתי מעלומות, אחת בכנסת, אחת בקלפי. איך בקלפי? איך בקלפי? מה לקלפי? ולעניין הזה, אתם יודעים מה, אני קופץ לראות שנייה אחת בעמוד 8. בידיעות אחרונות, סולברג חטף מברדוגו, שתיים מחנוך, אז איך דווקא קליינר יצא בזול? יומן הכנסת של אבי ברלי, יושב ראש ועדת הכספי הבחירות, הטיל פצצה שתחסל את המאפיוזות של הליכוד והחרדים בקלפיות. שתיים בלם את השוחד הבחירות שאושר במכתב בכנסת, אבל פסילה אקטיביסטית של הצבעה בוועדת הליכוד נהנתה בשקט, כי כשזה משרת אינטרס הליכודי, אהרון ברק הוא אחלה גבר. לאחר שנים שבהן פעילות לקטור ודמותיה הוסדרה, סולבר קבע את המובן מאליו, חברי ועדות הקלפי והמשקיפים שמוצבים בקלפיות מטעם המפלגות ואשר מדווחים במהלך היום הבחירות על כך שפלוני הגיע להצבעה בקלפי מסוימת בשעה מסוימת ואילו אלמוני עדיין לא הצביע, פוגעים בזכויות לפרטיות ובחשאיות הבחירות. עניין אחר, בתמורה לכך שקץ יבגוד בחברי המרכז ויתמוך בשריונים נגד האינטרס הפרטי שלו ושל חבריו, נתניהו הסכים לתמוך בפתיחת המשבצות המשוריינות למחוזות להתמודדות חופשית. את התוצאה אתם כבר יודעים, הכנסת פסלה זאת. בתוך הכסף, היא כותרת שכבר קראנו לכם, אבל הנה קצת מהמחיר. למרות השחיקה היחסית בשכר, משרת רופא עדיין משתלמת יותר מאייטק. שכר הרופאים אמנם נשחק באופן יחסי בעשור האחרון, אבל הוא עדיין גבוה משכר באייטק. כיום כשהאדמה רועדת תחת רגלי המעסיקים באייטק, מחשש להשלכות AI, היתרונות של מקצוע הרפואה מתחדדים. אין חשש מפיתורים ושיא השכר מגיע דווקא בגיל 60 ומעלה. מומחה צעיר בתחילת דרכו הוא כבר בן 39, הוא מסתפק בשכר של 33,000 שקל בחודש מרפואה ציבורית. בגיל 63 אותו מומחה כבר הסתכר 56,000 שקלים בחודש. איזה כיף, איזה יופי להם. שיצילו חיים, זה מה שחשוב, שיצילו חיים. בממון ידיעות אחרונות, צעד אמיץ וצודק, החלטת בגץ, כותב גד ליאור, להקפיא את העברת הכספים השערורייתית בוועדת הכספים, היא למעשה הצבת מראה מול הממשלה שהפקירה את הציבור הרחב לטובת אינטרסים פוליטיים. לא פינו, תקשיבו אותו לסיפור הזה, לא פינו 50 שקל מהכספת ונתבעו לשלם עשרות אלפי שקלים. הסיפור הזה של איטל דוברוויצקי מביאה בממון,
הוא מצחיק לכאורה, עצוב ומתסכל ובעייתי במיוחד. זוג מתל אביב ששכר כספת אך נטען כי לא פינה אותה גם לאחר שנה מסוף תקופת השכירות, נתבע כעת על דמי יחסון. זוג מתל אביב שלא פינה כספת שהיו בה, תקשיבו טוב, 50 שקלים בלבד, נתבע להשיב עשרות אלפי שקלים על דמי יחסון נגד בני הזוג, אשר הוגשה חברת בריקסטון כספות שמתפעלת ומקימה חדרי כספות מובטחים בארץ ובעולם. בתביעה ניתן כי בני הזוג שכרו יחידת יחסון ובה כספת אישית, נמנעו מלפנות אותה וכו וכו וכו. 50 שקלים הפכו לחוב של עשרות אלפים. מצפה רמון, הטבות לחיילי מילואים ברכישת קרקעות לבנייה עצמית. קדימה. סופר פארם השיקה את אתר האונליין לבסמי היוקרה והביוטי. למה זה חשוב? למה זה חשוב? פתיחות. מלון דויד אינטרקוננטינל בתל אביב השקיע 40 מיליון. לא מעניין. קצרים. שתה בין אוסם נסלה ורשת. הפיצות פאפה ג'ונס הולידה פיצה עם שברי חטיפי צ'יפס. עושה מצידה מצרפת לחטפים שלושה רטובים. עד כאן כלכלה. נדמה לי שגלשנו כבר למקומות שבאמת, באמת, הנה.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: כן, לא לבד, עם חגית חצב כאן מעבר לזכוכית, אבישגי לסף שוסטר על המוזיקה, והרימת עיתונים ענקית, ענקית, ענקית, אתה יודע, כל בוקר צריך להתלבט במה לעסוק. אני נוטה בשעות האלה להתעסק יותר בסיפורים, אבל תשמעו, עיתון הארץ הוא עיתון שעוסק בדברים רציניים. ולכן התחלתי קודם, יש כאן כמה כותרות בעניין הזה, ואני אביא רק את העניין הזה, אחרי זה אני אלך באמת לסיפורים יותר. קודם כל, כוחות הביטחון פתחו במבצע רחב היקף במחנה הפליטים קלנדיה, בהודעה שהופצה לתושבי המחנה נכתב שבמבצע מכוון נגד גורמי טרור, תשתיות טרור והחזקה וסחר בנשק. על פי הדיווחים הפלסטינים, הכוחות מנעו מהתושבים

שקטים, אבל נראה שבישראל יש מי שחותר לעימות בכל מחיר. גם אצל הפלסטינים יש מי שחותר לעימות בכל מחיר. זה לא שהפלסטינים זה איזה תמימים שכאלה. אבל הסיפור המרכזי של כמה ימים האחרונים הוא הסיפור של המתנחלים שהיו באזור תל במשך שעות, ואין לדעת מי ירה במלט. מתחקיר צהל על האימותים בעיירה תל, סמוך לשכם בחודש שעבר, עולה כי קודם לירי הסתובבו מאות ישראלים בשטח A ו-B, במשך שעות בלי תיאום ואישור של צהל. בשעות שלפני כן פונה הצבא למארגני הסיור בניסיון לקבל מידע עליו, אך לא נהנה. רק שעתיים לאחר שהחל זיהה צהל את הצועדים, כשכמה מהם כבר היו בתוך השטח של תל. בעקבות זאת הוקפץ לשם כוח קטן וזה התחמם, ואז נהפכו ליריות. ניסו לקחת את הנשק, אולי לקחו בעצם, למה ניסו? הצליחו לקחת את הנשק מידיו של אחד המאבטחים, או אם אתם רוצים יותר מדויק, הרבשת של חבץ גלעד, והתחיל שם מתפתח קרב שבמהלכו נהרגו שניים, כאמור, שני חיילים, ואחד מהם הוא מלט. ולא ברור, כשיש כמות כזאת של נשק, ולאו דווקא נשק של התושבים המקומיים, גם זה כנראה היה פשוט טירוף, ובן אדם משלם בחייו. גם הסיפור על הפינוי שם היה בעייתי, פינוי איתי, אחד פונה מהר, אחד לא פונה בכלל, טיפל בו חובש אזרחי ולא חובש צבאי, זאת אומרת שלא היו לו את הכלים כל כך לתוך העניין הזה. טוב, זה הסיפור. אנחנו עם דברים אחרים. אני קודם כל רוצה להתחיל דווקא בפלילים, התפתחות בחקירת הרצח המזעזע של בניהו רזי בירושלים. אני כל פעם שאני אומר, ואני מניח כי זה לא עבר הרבה זמן, שאתם יודעים בדיוק במה מדובר. אגם צרפתי כנראה הזמינה את הרצח של בן זוגה בניהו רזי. בואו נקרא כאן מה כותב לירון תמרי. אחרי שהאקס שלה נדקר למוות, אגם צרפתי החשודה בהזמנת הרצח כתבה למפקדת שלה בצבא, בן זוגי נפטר, הוא היה חולה מאוד. גם חוקרי המשטרה המנוסים של מחוז ירושלים נדהמו מקור הרוח של אגם צרפתי החשודה בהזמנת הרצח של האקס שלה, בניהו רזי. בוויינט נחשף אתמול כי בסמוך לזמן שבו רזי נדקר למוות, צרפתי כתבה למפקדת שלה בצבא, בן זוגי נפטר, הוא היה חולה מאוד. עובדה זו הותחה בצרפתי במהלך החקירה כחלק מהראיות הרבות נגדה אשר נאספו בפרשה. בין השאר התברר כי השניים ניהלו מערכת יחסים סוערת ורוויית סכסוכים שהלכה והחריפה מחודשים שקדמו לרצח. רזי פנה חודשים לפני כן למשטרה והתלונן שהוא מאוים. החוקרים סבורים שאותה מערכת יחסים רעילה מהווה את הרקע המרכזי לאירוע שהסתיים ברצח. הרצח הערה נזכיר בדירה סחורה בלב שכונת נחלאות בבירה, ברחוב קטן שמוביל אל שוק מחנה יהודה מול מגרש כדורגל שכונתי. לא מצליח להבין איך זוג צעיר שהם לא נשואים, אין להם מחויבות, אין להם ילדים, אין להם כלכלה, מגיעים לרמה כזאת של שנאה וסכסוכים. למה זה קורה?
למה

זה קורה? למה הם פשוט לא הולכים אחד מהשני רחוק רחוק לקצה העולם? אנחנו נזכיר שגם אחותה של אגם, שהיא שוטרת, השתתפה בבידוי ראיות וכל הדברים האלה. ליד הסיפור הרע, רע, רע, רע הזה, רע הזה, בא לי לספר לכם סיפור טוב. כן, אני חושב שהוא סיפור טוב. המיזם שעוזר לאנשי הייטק חרדים בתחילת דרכם להגשים חלומות. יש כאלה, יש כאלה. אל תשאלו אותי אם הם שירתו בצבא, אם לא, אל תשאלו, אל תשאלו. פרשת ויתכנת. שילה פריד מביא את הסיפור הזה, תוכנית ההאצה שהעניקה בשנים האחרונות ליווי ליזמים חרדים, הובילה אותם להישגים מרשימים, החברות של רובם המכריע גייסו מיליונים ופרצו לשווקים בינלאומיים. 53 סטארט-אפים שהוקמו על ידי מיזמים חרדים נעזרו בתוכנית ביזלבס, גייסו מאז 2019 יותר מ-62 מיליון דולר, מחציתם כבר פועלים בשווקים בינלאומיים. שיעור השרידות שלהם השנה לאחר סיום תוכנית ההאצה עומד על, תקשיבו טוב, זה מספר פנומנלי, 93%. כך נחשף עם סיום המחזור השביעי של תוכנית ההאצה ליזמים חרדים של קרן קמח, לא גמח אלא קמח בקוף, הרשות לפיתוח ירושלים והאחים גלובל. התוכנית הוקמה ב-2019 ו-93-94% הצלחה. במחזור השביעי של התוכנית השתתפו 8 יזמים חרדים שפיתחו מיזמים בתחומי הבינה המלאכותית, הבריאות הדיגיטלית והפינטק, אי-קומורוס ופתרונות תוכנה לעסקים. באירוע סיום הציגו 8 בוגרים את המיזם, אברהם יוסף פרסטר, מנכ״ל דו נקסט, הוא אחד מאותם יזמים. עשיתי מסלול קלאסי של מוסדות לימוד חסידיים, ישיבה וכולל, הוא מספר. כשהחלטתי לצאת לשוק העבודה עשיתי לימודים יחסית קצרים, ומהר מאוד נכנסתי לתחום של ליווי אסטרטגי של עמותות וארגונים, שם זיהיתי את הצורך. גם שירה הברמן קמינסקי, מייסדת שותפה בטאבופי, סיפרה על המעבר שלה מהמסלול החרדי הקלאסי לעולם היזמות. גדלתי, התחנכתי במוסדות חרדיים, למדתי בבית הספר בית יעקב, בהמשך סמינר חרדי ליטאי, אחרי הניסויים למדתי מנהל עסקים, עבדתי בבנק. כשהתחלתי לחפש את הביטוי המקצועי האישי שלי, עשיתי הסבה למיזם הספציפי הזה. הגעתי כשיזם נדלן פנה לבעלי ואמר לו שהוא מחפש פתרון טכנולוגי לחילוץ נתונים מנסחי טאבו. כשהתחלנו לחפור בתחום הבנו שיש כאן בעיה רחבה. פשוט, פשוט, פשוט כיף, כיף לראות את זה, כיף, כיף לראות את זה, איזה יופי. טוב, עוד סיפור אחד טוב אחרון אני חושב בעניין הזה, ואחרי זה נלך לדברים אחרים. כשהיה בן 13, רום, רוברטו מגן, הובחן כמי שסובל מטורט, תסמונת שגורמת לתנועות וקולות לא רצוניים. את המפלט מהמבטים הלועגים והתגובות המעליבות הוא מצא במוזיקה. למרות היותו חסר השכלה פורמלית בתחום, הוא התקבל לבית ספר רימון היוקרתי, והוא קוצר שם שבחים מאמנים מובילים, הוא מנגן איתם. וואו, לאחרונה סיים רום את שנת הלימודים הראשונה בקומפוס של בית הספר באקו. עדיין יש לי חשש כשאני שר, אבל אני מנסה לשכוח מזה ולהתרכז בשירה, הוא אומר. ואנחנו גם בעניין הזה, איזה כיף שיש קצת דברים טובים במדינה. תגידו, איך אתם עם הקיץ הזה? זוכרים את נובמבר? בנובמבר יותר קר?
לא יודע כבר, לא יודע. מירי מסיקה, תשאלו אותה.

0: לא יודע אם אתם זוכרים את נובמבר, אבל אני יודע מי מתגעגע לנובמבר. מה זה מתגעגע? יותר ממתגעגע וכל דבר אחר. טוב, בינתיים בואו נשמע את מה שיש לנו כאן היום, מיד אחרינו, הכל פוליטי, אז בואו נשמע קצת מהעניין הזה.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
3: נהג, העיניים שלך נעצמות, אל תחכה למצמוץ הבא, עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
5: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין אותה.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזינו.

0: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.
1: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ב-2, קריס טלסמית באולפן, יאללה, באים?

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
4: כן, נכון, אנחנו כאן, עם אביו שפירה. חגית חצב פה, ממש מולי, ואבישג על המוזיקה, זה הצוות פה באולפן, ועכשיו עוד קצת סיפורים, אני משתדל לפעמים ללכת יותר לסיפורים מאשר לפוליטיקה, אם כי אני יכול להגיד לכם מה לא נספר בכלל, ויש מלא. הפוליטיזציה יצאה מהצל, כותבת מירב בטיטו. דרוש אומץ מנהיגותי, אבי שילון. יובל ללבשן על איסור דיווחים מהקלפי. מי צריך אפליקציה? בועז העצני על הזיגזג של טראמפ. לא הספקנו, לא רק שלא הספקנו, מראש שמנו את זה קצת בצד לנוח. הבטחתי לכם שאני לא אדבר ולא דיברתי על חורים בהגנה, הסיפור של טראמפ במה שקורה כאן באזור. לא דיברנו על חברת ההבטחה של הקיצוניים והכשלים שם בכפרטל, שקצת כן דיברנו, אבל לא יותר מדי. המצב הוא שבו צהל איבד שליטה על הקיצונים והטרוריסטים היהודים, הוא בלתי נסבל במדינה מתוקנת, כותב בן ישי. זה לא ממש. אבל אני רוצה לספר לכם סיפורים, אמרתי. אז שימו לב לסיפור די מדהים. לא מדהים מבחינת, אבל די מדהים. פנייה דחופה הגיעה לאחרונה לישראל מהאי השכן שלנו, שמגדל סברס. אתם אוהבים סברס? אני מת על סברס, מת. מחלה שתוקפת את הסברסים על ידי איזשהו מזיק. הסתבר שבישראל יודעים את הפתרון הנפלא לזה, והוא לגמרי ביולוגי. אז פרופסור מנדל ודוקטור סמרה ארזו כמה חיפושיות בוגרות, אספו כ-200, הם אומרים, בכלים מתאימים, לאחר שעברו טיפול במעבדה כדי לוודא שהם לא מביאות מחלות אחרות אל השכנים, אל הקפריסאים. הם יצאו, וראה זה פלא, הסברס בקפריסין חזרו להיות ירוקים וכתומים בצבעים נפלאים וטעימים. צריך להגיד, כותבים כאן השניים, קוצים ופירות, הצהרה הקפריסאית והתשובה הישראלית, המחסלת היא האצברית שגורמת לסברס להירכב. הנזקים, שליש ממתאי הצבר המסחריים בקפריסין הושמדו. הפתרון, שימוש במושית חיפושית טורפת שהגיעה ממקסיקו, ופשוט אוכלת את הכנימות האלה שפוגעות בסברס. איזה יופי. באירופה, שגם בה כנראה יש בעיה, כי ציפורים מעבירות את הנגע הזה בסברס, הסתבר שעבר גם למרוקו. אז הישראלים שיודעים איך לעשות את זה הציעו למרוקנים. המרוקנים, משרד החקלאות המרוקני בינתיים עצר את הסיפור הזה ולא נותן לו להתקיים. טוב, יותם שואף, בן 27, ביקש לעזור לכלבתו קורה, שבכל הזקה התייצבה ליד הממד כשהיא מפוחדת. אז הוא התייעץ עם וטרינרים התנהגותיים, ועיצב עבורה מקום שבו תרגיש בטוחה, בדיוק כמונו. גם כלבים צריכים מקום לברוח אליו, הוא מסביר. והוא בנה מלונה מיוחדת. טוב, אולי הוא יעשה עליה כסף. נראה לי שכלבים גדולים ממש לא יכולים להיכנס פנימה. וקורה נראית לי כלבה גדולה. לעומת זאת, דוני היא כלבה קטנטנה, והיא קיבלה מלונה קטנטנה. זהו, זה הסיפור. בואו נשמע קצת מוזיקה ומיד נמשיך.
5: עוד יבוא לנו בוקר מתוך הסדינים, יעלה שוב ריחו של הגוף, יצחקו צהריים חזק בפנים, וצחוקה מסנבר וחצוף,

כן, והצלילים האלה, ואלה שיבואו מיד אחריהם, 9:55 עכשיו, יקרו אתכם מלח חדשות, ומיד אחרינו, ומיד אחרינו כאן ברדיו כל הגליל העליון, אנחנו כאן. תודה לכם שהייתם איתנו, אבישג אליסף שוסטר, חגית חצב, אני אביהו שפירה, הכל פוליטי, מיד אחרינו, מיד אחרינו הכל פוליטי. להתראות.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה, בשש אחר הצהריים, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה שמונה בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי. ועוד בחמישי בעין הוזים, בתשע בערב, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, עידן המדי בהופעה. ובתשע וחצי בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הפסנתרצוג, גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה, ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזרי.
7: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
8: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.

0: בוקר טוב.
1: אני מקווה שכולם יושבים, כי כאן אנחנו בצפיפות באולפן.
0: כן, אבל צפיפות ממש טובה.
1: ממש טובה.
0: אז נגיד שאנחנו שלושתנו פה, רגע, אני אורית התיק. שזה כבר מאורע. שזה מאורע משמח, ושיש לנו אורחת מאוד מרגשת באולפן. ענבל וורטמן שוהם, נציגת מפלגת הדמוקרטים בצפון.
2: בוקר טוב.
0: ככה זה מוגדר כאילו?
2: כן, כן.
3: מדהים. רגע, אבל לפני זה, את אימא של ג'ורדי.
0: נכון. אימא של ג'ורדי.
3: בוא נגיד ששלוש מתוך ארבעת האנשים פה הם אימהות לילדים שסיימו י' ב', שזה באמת חתיכת עניין.
0: נכון.
2: אפשר יהיה לדבר על השכבה הזאת.
3: חלקנו... צריך לדבר על השכבה הזאת.
0: חלקנו אפילו בפעם האחרונה.
3: נכון.
0: וואו. חלקנו סיימנו את דרכנו עם מערכת החינוך.
1: יצאת ממערכת החינוך, איזה שמחה.
3: אני גיליתי שהחיים מזמנים כל מיני דברים. חכי.
0: הכל יכול להיות. אבל אולי נעשה את זה מסודר. ענבל, תספרי לנו עלייך. רגע, תציגי את עצמך.
2: טוב, ענבל וורטמן שוהם, תושבת כחל, מייסדת עמותת אבני דרך לחיים.
0: שעשינו עליהם תוכנית לפני
2: שבועיים לדעתי.
0: נכון.
3: קודמת.
2: שורדת פריימריז בדמוקרטים.
0: תכף נדבר על זה עוד קצת.
2: נראה לי בתור התחלה, זה הטייטלים.
0: אוקיי, טייטלים טובים.
2: אמרנו זה. ומתנדבת נוכחות מגנה. כי צריך להכניס את זה בכל הזדמנות.
0: אוקיי,
1: אז... על זה יש לי הרבה דברים לשאול. אבל נתחיל בקהל.
3: אני ממש מתעקשת שיהיה פה סמולטו קודם, על כמה חם וכמה כבישים עמוסים. איך צריך... אני, כאילו, קשה לי שאנחנו ישר נצלול פה.
1: בסדר.
3: בסדר, באמת. כאילו, כמה חם.
1: היו כותרות, אמרנו נחזור אליהם.
0: כן, אני... עם סמולטו וכמה אנשים יש בכבישים, אז יש לי שאלה. אתם עוצרים לטרמפיסטים בימים אלה?
2: ודאי.
3: שהם מגיעים בחבורות של 20?
0: כן,
3: לא.
0: בחבורות, לא. עם תיקים וכזה.
3: לא. ביחידים ובזוגות ושלישיות, כן, בטח. אבל לא, 20 אנשים אני לא עוצרת.
1: לעתים...
3: את המחשבה על זה מפחידה אותי.
1: לעתים, פשוט הם הרוב כבר מחכים בתחנה נגיד של שר ישוב, מה אני אומר, אני אקח אותם לדן, כאילו מה, איך אני אעזור להם? אבל לפעמים, אם מישהו ככה תופס את העין, והאוטו לא מבורדק מדי,
0: אז... אז אני...
2: אני קבוע כמה שיותר, וככל שהם יותר נראים עם חזות שונה ממני, יותר בלעץ.
0: באמת?
1: זה גם אני, מעדיף את אלה שהם...
0: אז אני אתוודא ואגיד שאני לא כל כך עוצרת לטרמפיסטים בתקופה הזאת.
3: היה פה מנעד, היה פה ספקטרום של תשובות, הכל בסדר. בין לא כל כך, לבין תלוי בכמות, בין תלוי
0: בעד... לבין בהתלהבות.
3: היה פה סלקטוריות, היה פה הכל, היה פה...
2: מכיר אותם ליד כדי להרוויח עוד 5 דקות שיחה.
0: באמת?
3: אני רוצה להגיד שאני חצויה בין ממש לסמוך שיש סוף סוף אנשים בגליל. כאילו באמת, התגעגעתי לכמויות של האנשים. היה פה נטוש שבור בודד, וזה משמח לראות שיש הרבה אנשים, ושיש אנשים בצימרים ובמקומות ובנחלים, לבין כרגיל להתבאס על זה, כי הכבישים נורא נורא מסוכנים, באמת. וגם אני עושה המון אבובים, אני לא יכולה להגיד לכם כמה אנשים אני שלפתי מכל מיני מקומות, באמת, זה פחד אלוהים, פחד אלוהים. אז אני ממש חצויה בין הרגשות כאן, ומזל שיש לי רק את אוגוסט להיות לחצויה, או משהו, עד החגים.
1: ואחר כך חול המועד.
3: שיוצא ממש מוקדם.
0: כן. נכון, okay. נכון, ואז לכן גם יהיה חם עוד ואנשים באמת יגיעו. כן, זה בהחלט טוב.
3: וכמובן שהתעוררנו היום לידיעה הקשה של שני הרוגים, אני כבר אגיד את השמות, סליחה, שמזכיר לנו גם מה קורה פה וכמה שברירי, וגם ישר יביא אותנו לחוסר התוחלת, שבהימצאות בלבנון אפשר להתחיל לדבר על זה כבר, או איך זה עובד?
0: לאט לאט. אני כן רוצה לשאול את ענבל עוד שאלה, בסדר?
3: יש מלא שאלות לשאול את ענבל, בשביל זה הבאנו אותה.
0: נכון, בדיוק, אז אני רוצה להבין מה מביא אישה כזה בחיים הסבבה שלה, אני מניחה, עם משפחה נחמדה, עם קריירה מצליחה, להחליט ללכת להתמודד בפריימריז של מפלגה כלשהי, כאילו לא משנה איזה, אבל what the hell were you thinking?
2: זאת שאלה טובה. יש עליה הרבה תשובות מהרבה זוויות, אבל אני אבחר את המיינסטרים.
0: אוקיי.
2: בעצם, אחרי, נתחיל בפינוי. הפינוי מקריית שמונה היה עבורי אירוע מכונן, כשעמדתי בראש הפינוי, הממושך והארוך ביותר, והגדול, לא הארוך, הממושך והגדול ביותר במדינת ישראל לאנשים עם מוגבלות. זה היה שנה וחצי, הנה עידו פה לצידי, יודע מה חווינו בפינוי הזה.
1: כן.
2: אתה יכול להוסיף אם אתה רוצה?
1: אני אתפרץ מדי פעם.
2: מדי פעם, כן.
1: נעשה כאן רגע גילוי נאות לטובת המאזינות והמאזינים. כן, שלא עקבו אחרי הפרקים הקודמים.
0: בדיוק.
1: של התוכנית, שבן הזוג שלי רואי, הוא עובד סוציאלי בעמותת אבני דרך, שענבל הקימה. ובאמת הסיפור הזה של הפינוי היה מאוד מאוד מאוד מאוד משמעותי, לא תמיד חיובי, אבל משמעותי.
2: אירוע מכונן. לדעתי הוא היה באמת תפארת החברה האזרחית מצד אחד, מצד שני נוכחות הממשלה, אני לא אפתח כאן את הכל כי נצטרך לזה יותר משעה, הייתה חסרה, נקרא לזה ככה. וכשברקע אמרנו שאנחנו הורות יודבטניקים, אני מדרום העמק, אתם בצפון, 1,000 ילדים בדרום העמק, דרום העמק החולה, שנה וחצי לא היה להם, לא היה להם בית ספר, ילדי קורונה במקרה שלי.
0: כן, נכון.
2: ילדים שבפורים, בכיתה ו' לא הייתה מסיבת סיום, ולפני שבועיים סיימו יודבט 6 שנים, בלי מערכת חינוך. הפער הזה, בין להיות עובדת חיונית, חברה אזרחית, אזרחית מספר אחד, ברקע גם הקמנו עוד מערכי חירום לאנשים שלא אנחנו נותנים להם שירות, שהמדינה לא ידעה איזה מענים לתת להם, אז הפער בין זה, לבין המקום שלי כאזרחית, כמקבלת שירות, היה גדול מדי, החזרה לקריית שמונה הייתה עבורי יותר קשה מהפינוי עצמו.
3: החזרה של העמותה, את גרה במטולה, אז בואי נגיד,
2: אני גרה בכחל,
3: בכחל, אני יודעת.
0: לא, אנחנו מדברים כל הזמן על העמותה,
3: אז החזרה על העמותה, על החזרה של העמותה, לזה הייתה קשה, רבנו אומרים את זה.
2: כן, החזרה הייתה יותר קשה מהפינוי.
0: מה, תגידי על זה עוד משהו, מה זה אומר, למה זה היה יותר קשה?
2: אנחנו חזרנו ראשונים מהעיר, זאת אומרת, במוצאי שבת נגמר הפינוי, ראשון בבוקר, כבר היינו בעיר, עם שנה שלמה היינו די לבד בפינוי, אבל גם עם היתרונות של האוטונומיה והלבד, החזרה הייתה כרוכה בהרבה בירוקרטיה, בהרבה מאבקים על מיצוי זכויות, תחושה מאוד מאוד קשה. לא של, אם לפני זה הייתה בדידות, אבל עוד היה לה גם את הזוהר שלה, אז בחזרה התחלתי להרגיש לפעמים ניכור, חוסר אמון, חוויות קשות מזרום אחרים.
3: בקיצור, מה זה אומר? את אומרת סיסמאות שהן נכונות, אבל אני מנסה להבין, לא נתנו לכם להגיד את המבנה.
2: המבנים הם שלנו.
3: אוקיי, אז
2: במה זה בא? אבל בדיקות של רגולציה, פערים בסדרי עדיפויות, זאת אומרת, אם בעיניי ה-well-being והחזרה והשגרה הרבה יותר חשובים מעוד בורג קטן, פתאום לפני שחוזרים, מתחילים לבדוק אותנו ברמת הבורג, הסוף שבוע, שישי שבת, שלפני החזרה, כי הקפדנו לחזור ביום ראשון, היו טרפת, כל תושבי האזור כאן, מסגרים, נגרים, לא יודעת מי, עבדו סוף שבוע שלם, כדי שבראשון בבוקר נעמוד בכל הנהלים. חוסר ודאות מוחלט מבחינה כלכלית, הימורים שרק, גם כספים שהגיעו, הגיעו הרבה זמן אחרי שהכסף יצא. כן. החוסר הוודאות הזה הוא מאוד מאוד קשה. שילוב של דברים, אפילו לא בא לי רגשית לחזור לשם.
0: כן.
2: אז הפערים האלה בעצם הביאו אותי להבנה שאם נחזור לשאלה למה ללכת להתמודד לפריימריז, שלא די בהפגנות במוצאים, וצריך לעשות מעשה אזרחי אחר. אנחנו גרים כאן בצפון, תוך כדי מלחמה גייסתי בן. הכל ביחד התחבר ללעשות צעד ולעבור לצד השני. לא הצלחתי, צריך להגיד את זה ביושרה.
3: אנחנו התפקדנו בשבילך, חשוב לי להגיד.
0: זה נכון.
3: זה לא היה פה ספק, שלושתנו התפקדנו בשבילך.
0: בשביל להצביע לך,
2: תודה.
0: אבל זה...
3: את השבה שאני לא יכולה להיות מזכירת קלפי. לא, אני רוצה שזה יהיה רשום.
0: אבל יש לומר שאם אני מבינה נכון, אז מתמודדים שמתמודדים בפעם הראשונה, נדיר שמצליחים להתברג למקומות ריאליים.
2: נכון.
0: זה...
2: לא, הסיכוי היה ידוע, הרגליים שלי על הקרקע. הסיכוי היה ידוע שהוא נמוך וצריך להתחיל מאיפשהו.
0: בדיוק.
3: לא, אבל אנחנו לא ראינו בזה כישלון. כאילו, זאת אומרת, ברור שבפנטזיות, דיברנו על זה שלושתנו, שזה פשוט יהיה מדהים, אבל גם אנחנו יודעים שזה לא ריאלי, אבל זה, אבל עוד 4 שנים, או עוד 3 שנים, או...
2: נראה.
3: נמשיך.
2: מה שיהיה, יהיה, זה יפתח עוד אפשרויות ציבוריות. נראה.
0: כן, תגידי ונגיד, מה הייתה הפנטזיה שלך על, על, על היותך נגיד חברת כנסת? לאן, מה פנטזת?
2: וואי, עכשיו זה מביך להגיד את זה מהמקום ה-36, אבל תיק הרווחה, זה הדבר ש... שבשבילו יצאתי לדרך, שבמדינה...
0: אלף, זה ממש לא מביך.
3: נכון.
0: בעיניי, זה ממש לא מביך.
3: ממש לא מביך.
2: אני גם אגיד שבמדינה נורמלית, שזה לא אנחנו, הייתי בכלל הולכת לתהליך הזה, א', לא עכשיו, אלא נגיד עוד 4 שנים, פעם ראשונה, בגלל הגיל של ביתי הצעירה, אבל גם הייתי הולכת רק על טיקט של חברה ורווחה, ותוך כדי תנועה, גם מה שיקדים בעצם את היציאה לדרך, היה הטיקט של הצפון, ובאמת של כל מה שקורה של הטרור הישראלי, בכוונה אני לא אומרת יהודי, בגדה, אז הדברים האלה התחילו תוך כדי תנועה להצטבר, ובטח שהנושא של חינוך בחירום, שלצערי בכלל לא היה אמור להיות על הפרק.
0: כן, אוקיי. טוב, אני מציעה שנשמע שיר, ואחרי זה נמשיך כזה לדבר.
3: נמשיך על המחירים, על המשמעות של לרוץ לפריימריז, זה מאוד מעניין אותנו.
0: נכון, האמת שנכון.
1: אותי גם מעניין התפנית הזאת, המקום הביטחוני, נגיד את זה.
2: זה מאוד ברור.
0: אני רק אגיד, אפרופו יהל מה שאת אומרת, שאני מבחינתי הדבר הראשון ששאלתי לפני שהצבעתי לך, זה שאלתי את איתמר הבן שלי שירדן ג'ורדי הוא חבר טוב שלו, תגיד ג'ורדי רוצה שאמא שלו תהיה חברת כנסת? אם כן אני מצביעה לה בלב שלם.
2: נכון, ירדן אמר לי את
0: זה. אז תדעת מה, בוא נתחיל עם השיר שאמרת שהוא כנראה הכי חשוב לך מתוך ה4.
3: אבל נגיד שהשירים, הייתה פה אי הבנה משעשעת ויפה.
0: כן.
3: לא, אבל נגיד את זה, כי לנו חשוב, חשוב לנו שכל השירים אצלנו בתוכנית יהיו שירים שיש בהם לפחות אישה אחת.
0: אני גם נגיד שזה מתוך נתוני ההשמעות שאנחנו רואות בסוף כל שנה, שבעשירייה הראשונה, אם מצליחה להתברג אישה אחת, זה יפה. אבל הבחירות הן שלך ומשמעותיות. ונסתירי
2: תחוץ מגדרי.
0: מעולה, אז אנחנו בעד. אז אנחנו כן נתחיל עם עניין של הרגל יזהר אשדות, כי אני רוצה שגם תסבירי לנו למה בחרת אותו אחר כך. אז נשמע אותו ואחר כך תסבירי.
4: ללמוד להרוג זה עניין של תנופה.

שם רק חפץ רק צל ללמוד להרוג זה עניין של הרגל ללמוד לפחד

0: כן. אינבל, תגידי משהו על השיר ועל הבחירה.
1: אני מאוד אוהבת השיר הזה. האמת היא שיש לי סיפור על השיר הזה. במציאות שאנחנו חיות, אנחנו כל הזמן מדמיינות את עצמנו במצבים שאנחנו לא צריכות להיות מהם. ואיכשהו היה לי ברור שביום שבן שלי יתגייס, אני אשים את השיר הזה בפיד שלי. יש לי שירים קבועים כאלה שאני אומרת כל דבר בעיתו. וכשהבן שלי התגייס, זה היה שיא המלחמה. והיה לי ברור שאת השיר הזה, אני לא יכולה לשים בפיד שלי בשיא המלחמה. אני באותו יום ניגנתי לעצמי את השיר הזה בלופים, ממש כמו איזה תפילה כזאת, מנטרה שתשמור עליו. וזהו, ואז אמרתי, הנה, השבוע יש לי הזדמנות לתיקון, כן. לשים את זה ברדיו, להחזיר אותו, לא שומעים את השיר הזה יותר.
0: כמו, כן, כמו כל מיני שירים כאלה שנהיו מוקצים, כי...
2: אני חושב שהשיר הזה רגע לוקח אותנו למקום שאני קצת רוצה לחפור בו. רצינו את התוכנית הזאת לעשות שבוע שעבר. בשבוע שעבר כתבתי ככה עם מטבל וזה, וכתבת לי, לא, לא, אני בנוכחות מגינה. אני לא אספיק. ואני רוצה שתגידי על זה כמה דברים. קודם כל, למי שלא יודעות מה זה נוכחות מגינה, ומעבר לזה...
0: רק נגיד, למי שרוצה לחזור אחורה, עשינו לפני כמה זמן תוכנית עם בני אברהם, שהם עושים נוכחות מגינה, וגם דיברנו על זה, שהם ממקום אחר, אבל באמת מעניין הצד האישי שלך, כאילו...
3: לשלוח ילד לצבא ולעשות נוכחות מגינה. זה הרי שני... טוב, זה המציאות שלנו.
1: זה לא שני.
3: זה שני. השאלה איך את תופסת את זה. כאילו, אני חושבת ש... טוב, תגידי את.
1: בעיניי זה לא שני. טוב, שאלתם כאן המון המון שאלות.
0: נכון.
1: את מאיפה להתחיל כל כך.
0: מאיפה שבא לך.
1: אני לא עשה הרבה זמן נוכחות מגינה. התחלתי בעצם לפני חצי שנה פחות או יותר. מקודם דיברנו על החזרה לקריית שמונה של העמותה. אז כשחזרנו באמת סביב היציאה לפריימרי, זה התפנה לי זמן, וזה מה שמאוד מאוד רציתי לעשות כל הזמן, וברגע שהתפנה הזמן הזה של אחרי החזרה לקריית שמונה, אז בעצם הגשמתי את הדבר הזה, שלפני זה רק הייתי קוראת מה קורה בטרור היהודי, בטרור הישראלי שם בגדה, וזה בעצם הבחירה ללכת לשם. עידו שאל מה זה נוכחות מגנה בעצם, לטובת מאזיננו.
2: בסיס, כן.
1: אז טרור ישראלי בגדה מכירים, אני מניחה, טרור ישראלי, טרור יהודי, אולי על ההבחנה למה אני אומרת ישראלי ולא יהודי.
0: נכון.
1: כי כל עוד הוא מאומן בכספנו, ומעודד ונתמך על ידי שרנו, הוא יותר ישראלי מאשר יהודי.
0: הוא ללא ספק לא יהודי, אבל...
1: אבל הוא בהכרח ישראלי.
0: אוקיי.
1: אז זה הבחירה. אני מגדירה את עצמי כאדם ציוני. אני חושבת שצהל צריך להגן עלינו איכן שצריך. ויעל מקודם דיברה, הזכירה את לבנון. אז מצד שני, אנחנו צריכות להגן על צהל, שלא יעשה דברים שהוא לא צריך לעשות. ובגלל זה בעיניי זה אחד.
2: ממש להגן על המדינה, לא רק על צהל.
1: נכון, נכון.
2: ממש...
1: נכון. כן. להגן על המדינה ולהגן על צהל. ולא ללכת לקיצון הזה של שצהל, לא לתת לקיצוניים לנכס גם את צהל, נכסו את בתי המשפט, מתחילים לנכס עוד דברים,
0: אבל
1: אנחנו לא
0: מעניין,
1: ניתן.
0: זה מעניין שאת אומרת, אני עושה את זה כדי להגן על צהל.
1: על מדינה, לא, גם וגם וגם.
0: זה מעניין, ההסתכלות הזאת, אני לא חשבתי על הזווית הזאת, שכאילו את אומרת, זה מבחינתי שומר על צהל מלחבור לטרור הקיצוני.
1: בעובדה זה לא שומר, כי זה קורה. אבל אני חושבת שיש לזה חשיבות. לפני חצי שנה לא היינו שומעים בכלל בתקשורת את כל מה שקורה, ולאט לאט כבר לא רק הקצוות מדברים על זה. לאט לאט גם המרכז מדבר על הטרור הישראלי. אז זה אומר שמשהו קורה. אנחנו שומעים אלופים, אלופי עבר, מגנים את מה שקורה שמה. לאט מדי, מאוחר מדי, אבל הנה, קורית תנועה.
0: איך זה נראה בפועל? מה את עושה בפועל?
1: אני משתבצת בעיקר ללילות. אני ישנה שמה עם הקהילות, שגם לזה יש חשיבות עצומה. אני חושבת שילד שפוחד מלראות חיילים, אבל פתאום הוא כן רואה ישראלים שהם חייכים, שמתעניינים בו, יש לזה גם חשיבות לעתיד שלנו, לא רק לראות את הצדדים הקשים, וקוראים שם צדדים קשים מאוד. אז יש כאן שם הרבה היבטים, מי פשוט להשתלב בתוך הקהילות ולהיות בדילמות של, באמת, של מעולמות העבודה הסוציאלית, אני לא עובדת סוציאלית, אבל מהעולמות האלה, של כמה להתערב, כמה להיות זבוב על הקיר, כי זה עניין שנכנסים לתוך קהילה ונכנסים אליה, אישו מאוד גדול, או בבקרים, להצטרף פשוט לראייה, לקוות שיהיה מנורה משעמם, לפעמים זה משעמם, ולפעמים זה מאוד לא משעמם.
0: וואו, זה כאילו, העניין הזה של, את אישה, את, ולהתחיל להתמודד פיזית עם כל מיני בחורים צעירים ושטופי הורמונים, נקרא לזה, זה נראה לי, כאילו, סיטואציה, אני מודה שנגיד, אני לא מעיזה לשים את עצמי בסיטואציה הזאת, למרות שאני מאוד מאמינה במה שאת עושה.
1: אני חושבת שיותר קל לנו כנשים לעשות את זה דווקא, כי כשאנחנו מגיעות לאירוע, אפילו ניקח אירוע אלים, ברגע שיש נוכחות, אני לא באה, הנשק שלי זה פלאפון ורשתות חברתיות. זה הנשק. ואם לתת רפרנס, המהפכה הפמיניסטית היא המהפכה היחידה בהיסטוריה, שקרתה בלי עיריית אקדח אחת, או רובה אחת, בלי כדור אחד לא נורא.
0: רק אז, אישה אחת שנדרסה על ידי סוס.
1: נכון. ובלי עיריות.
0: כן.
1: אז גם פה אני חושבת שהנוכחות שלנו דווקא, של נשים מבוגרות, יש גם צעירות, שפשוט באות ונמצאות שמה, היא חשובה, וזה מרגיע.
0: כן?
1: אני חושבת שכן.
0: וואלה.
2: תתארי סיטואציה.
1: יש לי שתיים בראש.

0: מזה שילדים לא יודעים בבוקר אם הם יצאו לבית ספר או לא יצאו לבית ספר, כי סמוטריץ' לא יעביר את הכספים לרשות שהוא צריך, אז יש פחות ימי לימוד, ולא יודעים אם המחסום יהיה פתוח או לא יהיה פתוח. דווקא הערעור של השיבוש של החיים הנורמטיביים, בעיניי הוא שבר לי, הוא שבר הרבה יותר גדול. באמת אחת לפני כמה שבועות, הייתי שם והיה ילד בן 10 בערך, עם עין נפוחה, נפוחה, נפוחה, חשבנו שנכנס לו לעין חתיכה של עלי תירס, בדיעבד בכלל זה היה הטלה של זבובים, הוא היה צריך להתפנות באמצע הלילה לבית חולים, אבל אין בית חולים, כי בינו לבית חולים יש, בינו לבין בית חולים מפריד מחסום, וזה או לצאת איתנו עם הישראלים, לעבור מחסום באופן אפרפר, בואו נקרא לזה ככה, ולהתאשפז בלי אבא ואימא, או לחכות לבוקר ולסכן את העין עד שיפתחו את המחסום. סיטואציה שגרתית, שאם היא הייתה קורית לאחד מהילדים שלנו, היינו נכנסות לאוטו, בנחת, נוסעות למיון, מקטרות על זה שהמזגן הוא לא בטמפרטורה שנוחה לנו, ושאולי חיכינו קצת יותר או שהיה לא נקי. וזהו.
1: וואו.
2: אל תספר לי על ילדה שאיבדה את עינה.
1: כן. זה גם...
2: שיר שנאסר לפרסום, אפרופו שירים שמעדיפים לא להשמיד.
0: באמת, כמעט הוא היה בבחירות שלי.
1: כן, בתקופת האינטיפאדה הראשונה הוא נאסר לפרסום. אז כאילו דיברנו על, יהל ככה התחילה לדבר על העניין הזה של מה המשמעויות של להיכנס לפוליטיקה, לשים את עצמך במקום הזה. אבל אני מסתכלת על השעה ואני אומרת בוא נשמע שיר ואחרי זה נדבר על זה.
2: אין, דיצה יודעת לאזן בין החיים. שמענו פה סיפורי אימה, בוא נשמע שיר.
1: נכון. אז נשמע שיר אחר של נורית גלרון. לא את זה, אלא שיר על הארץ שהוא גם מהמם.

0: אנשים פורקי עול, מה יש לומר? אז כאילו אף אחד מאיתנו, נכון, עוד לא נכנסה לפוליטיקה, יהל יום אחד בטח תעשה את זה.
1: אני מוכרח להגיד שלי היו פנטזיות פעם, שזה כאילו, זה מה שאני אעשה, שאני אהיה גדול, אני אהיה בפוליטיקה, אבל ככל שלמדתי להכיר את העולם הזה מאנשים אחרים, אני לא שם, אני רחוק מאוד מלהיות שם, אני רחוק מאוד מלהצליח לבחוש במשהו.
0: כן,
2: יאללה, אני האקדמיה, אני רוצה להגיד על המקום הכי פוליטי, סליחה, יותר מהכנסת, לדעתי, אני מספיק פוליטיקה עד פה.
0: ואף אחד לא פנה אלייך?
2: לא, פנו אליי, אבל אני...
0: בהצעות?
2: פנו אליי בהצעות.
0: ברור לי, כאילו.
2: יותר מאחד. אני מעריצה של אחרים, ברשותכם, לא בזמני.
0: כן, אז, אוקיי, אז אמרת מה הביא אותך, אבל אני בטוחה שזה תהליך באמת הכי... כאילו לא פשוט, קשה, שיש לו המון היבטים, אז תבחרי על מה את רוצה.
2: דווקא אני רוצה לשמוע על הטכני, בואי נתחיל בטכני. בן אדם קם בבוקר, אומר יאללה, אני רוצה לשנות, אני רוצה להיות בפוליטיקה, מה את עושה?
0: מה עושים?
2: מה את עושה?
0: נכון, תכלס.
3: הדפוס שלי הוא שאני קודם מקבלת החלטות, ואז אני קופצת למים, העמוקים.
2: אז מה זה הלקפוץ? מה עושים בקפיצה? למי מתקשרים? על מה מקלידים?
3: קודם כל משתפים את האנשים הקרובים. שזה בעמותה ובמשפחה. זה צעד ראשון כזה של, כאילו, מביך כזה.
1: מעניין את הבחירה שלך להגיד קודם עמותה ואחר כך המשפחה, אבל זה אולי לסיפור אחר.
2: בחדר אחר.
3: כי העמותה זה היה יותר מורכב מהמשפחה.
2: בטח.
3: בהיבט הזה.
2: לא, אבל רגע, אבל את סיפרת למשפחה, אני מניחה שזה באמת עוד ברעיון הזה, אבל כאילו לעמותה זה כבר אחרי שכאילו...
3: הם היו שותפים בהחלטה.
2: בהחלטה עצמה, אבל טכנית, מה, כאילו, לקנות ברושור, מה, איך זה, איך, כאילו...
0: מה עושים?
2: מה עושים?
0: מתפקדים ל... כאילו, אומרים, היי, אני רוצה להתמודד.
3: ואז מרימים טלפון לעיר גולן. אומרים לו, היי, אתה לא מכיר אותי.
0: וואו.
2: נשמה.
0: באמת?
3: כן.
0: ככה? וואו.
3: כן, כן. היי, אתה לא מכיר אותי. אני מספרת לו מי, אני זוכרת, זה היה בדרך, זה היה בחנוכה. בדרך לטיול בדרום איפשהו אני יוצא, אני אומרת לי, אני אוכל עכשיו לדבר איתי בוא תעצור כאן את האוטו, אני יוצאת הצידה לעשות איתו שיחה, כי זה הרגע שהוא יכל לדבר איתי וזהו ויוצאים לדרך כאילו, מגלים תוך כדי תנועה, יש חלקים טכניים שהם נורא פשוטים, מצטרפים לקבוצת וואטסאפ של מתמודדים שיגדלה מיום ליום.
2: יש קבוצת
3: וואטסאפ.
2: היוש, היום.
3: כן, יש קבוצת, אנחנו 51 מתמודדים בקבוצת הוואטסאפ הזאת. לדעתי היה השלב עם יותר אפילו, כי לא כולם היו כאלה שממש בשבועות האחרונים.
2: היה את הזה שכל זמן אמר, אל תצביעו לי. מי זה היה? המוזר הזה.
0: מה?
2: איזה אחד שכי, מה, כן, ששאלת סמסים, אל תצביעו לי.
3: נכון, ברכי השם שלו.
1: כל כך לא הצבענו לו, כנראה בסוף. לא,
0: אבל אז את צריכה שאיכשהו יכירו אותך. את צריכה שאנשים ידעו מה את עושה, מי את...
3: תוכנים חוגי בית. זה יכול להיות בסיס 3 חוגי בית ביום. יציאה מטורפת מאזור הנוחות. החלק שהיה לי קל זה גם להגיד, וואלה, אני אוהבת לכתוב, אז ברשתות החברתיות אני פשוט נותנת לעצמי דרור.
0: אבל את יודעת, אני רוצה רגע להתעכב פה על איזה נקודה.
3: כן.
0: זה דורש רמה, אני אגיד מילה קשה, בסדר? אבל אני מתכוונת אליה באופן הכי בריא שיש. כן. זה דורש רמה, מידה של נרקסיזם.
3: מה מידה? זה אירוע נרקסיסטי לחלוטין.
0: עכשיו, אירוע נרקסיסטי. זה נרקסיזם בריא לגמרי.
3: לא, לא בריא.
0: אבל זה מורכב, אוקיי, אז תגידי את.
3: זה אירוע נרקסיסטי. אני המשכתי כל התקופה הזאת להיות באמת בהדרכה פעם בשבוע כדי לשמור על הדבר הזה. זה קשוח, זאת אומרת, אותי זה העמיד במקומות מאוד מביכים של לשווק את עצמי, להתהדר בנוצות, כל הזמן דברים שמבחינתי צריך לעשות בצנעה, פתאום להצהיר ולכתור לעצמך כתרים. זה החלק הכי הכי קשה בתוך האירוע, אבל אין ברירה, זה החיסרון של הפריימריז, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, אבל זה תחרות ריאליטי בסוף. ומי שהכי, מי שהכי מוכר והכי ידוע, יש לו הכי הרבה קשרים, תהיה לו נקודת פתיחה טובה יותר. וצריך להתגבר על זה. זאת אומרת, אם אני דורשת מאנשים כמוכם לצאת מאזור הנוחות ולהתפקד ולתמוך בי, אז גם אני צריכה לצאת מאזורי הנוחות שלי. מחלקם הצלחתי לצאת, מחלקם לא הצלחתי לצאת. אבל כן, זה אירוע נרקסיסטי ביותר.
0: וואו.
1: סיכום נאי.
0: כן. עכשיו, יש לזה משמעויות משפחתיות, אני מניחה, מרחיקות לכת. גם בתקופת הפריימריז, אבל עוד יותר נגיד, אם את כן מצליחה להיכנס לכנסת, את גרה בכחל, את גרה במרחק של שעתיים נסיעה מאיפה שיושב הפרלמנט, כאילו איך, אני תמיד תוהה איך עושים את זה.
3: תראי, דבר ראשון, אני לא יודע את זה בארבע, אני מקווה שבארבע שנים הקרובות אני לא יודע את זה, נאחל להם, לנו, נאחל כנסת יציבה. לא, נקווה לנצח, ולהיות יציבים.
2: ואז יציבה,
3: בדיוק. ואז יציבה. גם עכשיו אני נוסעת לא מעט לתל אביב ולירושלים. אני לא סובלת מהנסיעות האלה כמו רבים אחרים. זאת אומרת, אני בסבבה עם נהיגה ונסיעות ושעות הלילה מאוחרות, זה לא מפריע לי. אני לא חושבת שזה דבר אידיאלי כשיש ילדה כל כך צעירה בת 11 בבית, זו האמת. אבל המציאות כל כך גרועה שהאפשרויות האחרות באמת, באמת, הרגשתי את זה על בשרי, יותר גרועות כרגע.
0: כן, וגם אני אגיד שיש משהו בלהציב לילדה בת 11 מודל כזה, שהוא משמעותי בפני עצמו.
3: אגב, היא תומכת מספר אחת שלי איתה. חשוב גם את זה להגיד. ואני חושבת שיש חשיבות שיגיעו לכנסת אנשים מהצפון, זאת אומרת, או מפריפריות בכלל רחוקות, יש לזה השלכות מטורפות על האזרחים, גם על תושבי המרכז וגם על תושבי הפריפריה.
0: זה
3: לא נכנס אף אחד בפריימריז מהצפון למקום ריאלי.
0: וואלה.
2: ניסינו.
0: כן. ניסינו. אבל אני רוצה רגע להגיד עוד משהו על הנקודה הזאת, כי אני יוצא לי הרבה לאחרונה לחשוב על מה היו המודלים הנשיים שאני גדלתי עליהם. וכאילו אני מבינה שאולי זה איפה שאני גדלתי, אולי זה בכלל שנות ה-80. לא היו מודלים נשיים, לא הכרנו אף אישה שהייתה מנהלת של שום דבר, לא הכרנו אף אישה שהייתה רופאה, בטח לא, שום דבר כזה.
2: אבל היו, מרשה פרידמן הייתה בכנסת.
0: אני אומרת, אני לא הכרתי בשום מעגל שאני יכולה לגעת בו, להזדהות איתו. ואני חושבת על, סתם, על הילדה שלך, על החברות שלה, על ילדות ביישוב שלך או בכלל בצפון, שהן מכירות אישה שרצה בפריימריז, שהולכת, שמנסה להיות חברת כנסת. זאת אומרת, כאילו, זה אופציה שהיא ריאלית, שהיא על השולחן, שהיא במקום, במעגל הקרוב, שהיא יכולה להיות מודל שאני יכולה להגיד, וואלה, זה משהו שאישה עושה. זה לא היה.
3: א', זה לא היה, וב', אני ארחיב את זה, אני מתאמנת הרבה. והייתי חושבת על זה בסטודיו, שאנחנו סטודיו מאוד מאוד מגוון. צפת, חצור, מושבים, קיבוצים, מה שלא תרצו. הייתי חושבת על זה, איזה מדהים זה, שבסוף הן יודעות שאני יוצאת מכאן, כאילו אחרי שהתאמנו ואיזנו ביחד, ומתוך הערבוב המגזרי הזה שאנחנו באמת חרדיות, דתיות, חילוניות, הכל, והנה אני יוצאת ומייצגת גם את הגליל באיזה סקאלה שלא כולן מסכימות איתה, אבל זה פתאום מרגיש שהפוליטיקה היא שלנו. זאת אומרת שזה לא מה שקורה מעל הראש שלנו, שיש לנו השפעה על הדברים, שיש חשיבות לחוויות היומיומיות שלנו. אז זה גם עבור הילדות, אבל אני חושבת שזה בכלל עבור המרקם החברתי לראות משהו אחר.
0: לגמרי.
2: אני רוצה להגיד שאתה האדם השני שאני מכירה שרץ בפריימריז, וגם נורי צור גם רץ הרי בזמנו, וגם היא הפסידה, אז אלף הגיע הזמן להכיר מישהי שגם הצליחה, אנחנו מאחלות לך את זה בעתיד הנראה לעין, כאמור, 4 שנים טובות שהדמוקרטים שולטים. אבל אני רוצה לשאול אותך גם שאלה לגבי אנשים שעוזרים. זה הרי מסע שהוא נרקסיסטי, דיברנו, ובודד, אבל ראינו גם פמליות לאנשים שונים. מה לגבייך?
3: לי לא הייתה פמליה.
2: משום סוג?
3: חברים תמכו בי מאוד. עשיתי, זה היה באמת, לא באתי מהמחאה. באתי מהחברה האזרחית, לא מהמחאה. מי שהגיע מהמחאה, היה להם, לא, אבל היה להם תשתיות ופלטפורמות שהם הרוויחו 10 אצבעות. אני לא אומרת את זה בפתיחת עיניים, משהו כזה. אבל באמת את התשתית הזאת לא הייתה לי, כי החברה האזרחית שאני מגיעה ממנה, היא גם חברה אזרחית לא מפלגתית. מאוד מאוד לא מפלגתית, מאוד נחבט אל הכלים, יש להגיד, שמתרחקת מהדבר הזה. אז כן היה לי צוות מדיה מצומצם וקבוצה של חברים, אבל זה היה באמת אנשים מאוד קרובים שתמכו, לא הייתה פמליה.
0: וואלה. זה כאילו אני יכולה לחשוב גם שזה אירוע שמצריך המון כסף.
3: הוא מצריך כסף? בא לי להגיד שלא המון, אבל אתה יודע, תמיד יש את השאלה, אם הייתי שמה יותר כסף, אולי הייתי מצליחה יותר? אני לא יודעת לענות על זה עדיין. אולי אני יודע, אחרי עוד 4 שנים, אולי היו לי עוד תובנות. עשיתי את זה באמת בתקציב מאוד צנוע. ההשקעה שלי הייתה רק בקידום ממומן בגדול.
1: כשיצאת לדרך, כבר הייתה לך מחשבה על תוכנית מגירה, על פלן בי, או שאמרת, הולכים לזה, כאילו זו המטרה?
3: עדיין אין לי. תוכנית, מגירה תוכנית בקס, זאת אומרת...
1: לשאלה הבאה.
3: זה היה ממש, ממש להגיד, עכשיו אני עושה את זה, מלחיץ אותי מדי, אני יודעת שהסיכוי נמוך, אני לא יכולה לעשות את זה, כי אני כל הזמן חושבת על מה יקרה אם אני לא אצליח. אני עכשיו, זה מה שאני עושה, זה ייגמר, אני יאסוף את השברים, ואני אתכנן תוכנית בית. לא ידעתי... מה יהיה עומק השבר, לא ידעתי מה יהיה כמות הרסיסים, עכשיו אני לומדת להעריך את זה, וזה טוב לא לדעת לפעמים.
1: כן, ובתוך השבר הזה יש גם קצת הקלה.
3: מה זאת אומרת?
1: אני אסביר, יש אצלי, ואני גיליתי שאצל הרבה אחרים, יש את מה שנקרא חדוות הביטול.
2: וואו,
0: ממש.
1: את יכולה לחכות למשהו וממש לרצות אותו, וכשהוא מתבטל, עדיין יש איזו שמחה קטנה שם חבויה.
2: אני אגיד גם עוד משהו.
1: זה לא.
2: אבל זה לא רק זה. אני אגיד משהו אחר. אני אגיד, אני מגישה כל מיני גרנטים, ולמשל עכשיו אני מגישה גרנט ענק מאוד להורייזן, ואני בפחד שאני אזכה בו. פחד. לנהל אותו זה יהיה סיוט. אז אולי זה משהו שהוא קצת יותר דומה. זה גם לא?
3: לא. פחדתי, אמרתי, וואי, אם אני אצליח, אימאלה.
2: בדיוק.
3: זה יש. זה יש. אבל גם... אבל אני שוב באמת אחמיא גם לחברי כנסת שלנו, וגם לכל המתמודדים, באמת באמת אמרתי, אוקיי, אם אני בפנים, אני יהיה לי כמה חודשים להתאפס על עצמי, ללמוד, זה היה אירוע מאוד מאוד קולגיאלי, בסופו של דבר, אני יודעת שיצאו לתקשורת כמה, 3 קרבות גלדיאטורים מכוערים.
2: לא שמנו לב.
3: אבל באופן כללי, למה שפריימרי זה יכול לעשות, זה פינאץ, כן. זה האירוע מפרגן, אנחנו עדיין בקשר, אני עדיין תומכת, ואני בטוחה שלו הייתי מצליחה, או כל החדשים שנכנסו ושהצליחו, הם יקבלו את התמיכה המלאה. זאת אומרת, זה משהו ש... זה הביטחון הזה לדעת שאפשר ללמוד דברים. גם כשהקמתי עמותה, לא ידעתי איך עושים את זה. זאת אומרת, לא היה מישהי למדתי, לא החלפתי מישהי שהיא הייתה מנכלית. למדתי את זה מאפס, ועשיתי טעויות, ועשיתי דברים טובים, והנה אני פה. אז זה לא פחד משתק.
1: מעורר השעה.
0: בואו נשמע עוד שיר, טוב? מה שלומך אחות? שזה באמת...
1: אין לו צריך להתחיל עם מה שלומך אחות.
0: כן, אתה חושב?
2: כן.
0: זה באמת ביצוע כל כך יפה, אז אחרי זה תגידי משהו על הבחירה הזאת, בסדר?

0: תמיד המשפט האחרון של השיר הוא כזה תופס על יחדל כולך. מה, תגידי משהו על, על הבחירה, כאילו אמרת כזה כשהמיקרופון היה סגור, על המבצעת, על השיר.
1: קודם כל המילים של השיר, אני חושבת שהן כל כך חדות, מדויקות, באמת נוגעות ללב, ומעודדות, גם כשלבד. אפשר לשמוע אותו ולהיזכר, שאנחנו לא לבד. המבצעת, אחות של חבר טוב מכחל, ענת מלמוד.
0: יפה, זה תמיד סיבה
1: כיף,
0: טובה.
1: סיבה תמיד טובה. כיף להשמיע סיבה. אותה, לפרגן לה.
0: כן, נכון.
2: אז אני יודעת שיש לנו נושא, אבל אני רוצה להגיד שהבת שלי עשתה היום משמרת ראשונה במדה. סתם, אני רוצה להגיד לכם. אני רוצה לשלוח לה מפה, שאני גאה בכל בן נוער שלא נמצא מול המחשב. זהו, זה בערך מספיק לי להגיד.
0: זה נכון, אני ספציפית ההתנדבויות במדה.
2: לא, בסדר, גם אני דיברנו על זה, ועדיין בחירתה של אדם.
0: אבל עדיף על הרבה דברים אחרים.
2: לא חשוב, אדם בן 15 וזה אדם מלא, יכול לבחור את חייו.
0: אני מסכימה.
2: פשוט נזכרתי ורציתי להגיד שאני גאה בחלושי.
3: בין השורות, אבל יש לנו לדעתי נושא כאן לשיחה מתישהו.
0: לגמרי. אז רצית שנדבר קצת על חינוך בחירום, שזה כזה אמרת, זה אחד הדברים שהניעו אותך ללכת למהלך הזה של הפריימריז. תגידי על זה עוד משהו.
1: וואו, וואו, זהו. המלחמה בעצם חשפה את כל הדברים שהיו קשים, אז היא רק... היא לא המציאה את הקושי, היא רק הציפה את הקשיים. מערכת החינוך שלנו הייתה שחוקה לחלוטין. עכשיו, אנחנו יושבות כאן בעינות ירדן, מתה על עינות ירדן, זה באמת כאילו אהבה גדולה שבלב, אבל עדיין יש מסגרת רחבה יותר של מערכת חינוך, שחוקה, עייפה, שנראית כאילו, די דומה למערכת החינוך שהייתה לנו כשהיינו בשנות ה-90, פשוט רק יותר שחוקה, לא היה איזה שינוי רדיקלי בתפיסות.
3: אני אגיד לך שזה שאת נזכרת בשנות ה-90 ואומרת שזה דומה לשנות ה-90, אז יכולה גם להגיד שנות ה-70,
1: נכון,
3: שנות
1: ה-60. נכון. השינוי לא רדיקלי עדיין, כן. שורות.
0: המערכת אותה,
1: שורות. כן. ודי הימם אותי, עדיין זה מהמם שזה עדיין מהמם אותי, אבל שאחרי חודש של קורונה לא הבינו שכאן יש קונספציה.
2: כן, שהמשבר הוא כאן, זאת והוא אומרת, יישאר.
1: היה, חשבו שאם יהיה משבר, אז ילדים עולים לזום, תמיד היו מתרגלים אותנו אחר הצהריים, מכירים את זה?
3: כן, תרגיל, תרגיל.
1: תרגיל, כמו תרגיל רעידת אדמה. ואז הייתה למידה מרחוק, שאני אגיד את הבדיחת אבא השחוקה שזה רחוק מלמידה, אבל לא למידה מרחוק.
0: לא שמעתי את זה אף פעם.
1: אז הנה, פשוט רחוק מלמידה.
2: זה יצאו מרעידית, לא אלוהים.
1: ובעצם, הקורונה הייתה אמורה להיות המתנה שלנו, שאחרי שבוע קורונה, להבין שזה לא עובד, לכנס את טובי המוחות ולהגיד מה עושים. להבין שהחלק העיוני שאותו מנסים לפתור ולא מצליחים, זה אחרונת הבעיות שלנו. ויש שיטות. אני זוכרת את עצמי בכיתה ה' או ו', במלחמת המפרץ. הולכת אחר הצהריים לאחד הבתים עם הקופסת מסכה.
3: מסכת אבא.
1: ופוגשת את המורה אריאלה. והיא הייתה מלמדת אותנו בקבוצות אחר הצהריים בבתים. וידענו שאם קורה משהו, נכנסים לחדר עם הניילונים, אתם זוכרים?
0: כן, בטח.
1: אבל לא ויתרו לנו על המפגש של החצי כיתה עם המחנכת. ולא היה צריך משהו משרד חינוך, היה צריך רק את המורה אריאלה שתגיד, הורים יקרים, זו השעה שאני נמצאת, תמצאו את הדרך שהילד שלכם יגיעו. אני חושבת שאנחנו אחרי כל השש שנים האלה, היינו יכולים כבר להיות במקום שתהיה לנו מערכת חינוך שהחירום...
3: ספצית בחירום.
1: בדיוק, שהחירום הוא ההזדמנות שלה. של צו 8, שברגע שקורה משהו, מתכנסים בקהילות קטנות, בקורונה תחת עץ רענן, במלחמה תחת
3: מקלט פחות רענן, פחות רענן.
1: אבל מוצאים את ההזדמנות, זה נוראי להגיד את זה, אבל מוצאים את ההזדמנות שבאירוע הקהילתי הזה. המורות לא מחוברות לבית ספר האורגני שלהם, אלא לקהילה שלהם. ביישובים כמו שלנו, בתוך היישוב יש מספיק מורים. אם צריך לנסוע ליישוב ליד, ליישוב ליד, בערים, במבנים הגדולים, זה לא נעשה.
0: ביישובים הקטנים, בקיבוצים, הייתה למידה יישובית.
1: זה היה מטעם, אני מדברת על מערך ארצי. זה הייתה התארגנות.
0: התארגנות מקומית.
1: מקומית, של יישובים חזקים, שרק הגדילה כאן את הפערים ואת השסעים באזור שלנו. כי זה מה שקורה כשדבר הוא רק על חוסן של יישוב ושל קהילה, ולא ארצי. המדינה צריכה להגדיר מורים כעובדים חיוניים. לא יכול להיות שאחים לנשק הם המורים שלנו בשעת חירום. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? זה שוחק את המעמד המורה. כל הדברים האלה ביחד היו צריכים להיות אירוע אחר לגמרי, שהוא באמת היה... שהמלחמה לפחות היינו יוצאים ממנה שמעמד המורה הופך להיות משהו שמסתכלים עליו בהערצה.
0: ואיך את מבינה את זה שזה לא קרה? לא באמת, אני...
2: לחבל שאת האחרונות שלך.
3: זו בדיחה טובה יותר.
2: קטנה, קטנה.
1: משר החינוך, מאיפה להתחיל? מאיפה להתחיל? אבל למה אני עובדת חיונית? למה שאני ברווחה? למה חברה שלי שהיא רופאה היא עובדת חיונית? למה אתה עובד חיוני? והמורים לא...
0: המורים לא מוגדרים כעובדים חיוניים?
1: לדעתי לא.
0: באמת? וואו, אני לא ידעתי.
2: אני גם בשוק.
0: אני לא ידעתי את זה.
1: לדעתי לא, אבל בטח שעבודה חיונית צריכה להתרחש במתכונת אחרת. לא מהבית שהם עם שלושה ילדים.
0: אין ספק שהיה פה כישלון קולוסלי. אני רק באמת תוהה למי יש אינטרס שיהיה כזה כישלון.
1: סדרי עדיפויות, מה זאת אומרת? חינוך כבר מזמן נתפס כבייביסיטר, וכשמחזירים את החינוך לעבוד, זה לא כי הוא דבר קדוש.
3: זה כדי שהכלכלה תמשיך.
1: וכדי שהכלכלה תמשיך, וחינוך צריך להיות דבר קדוש. גם הלמידה, אבל גם המרחב החברתי, וגם המרחב הרגשי.
3: הערכי.
1: והערכי. כל הארבע רגליים האלה לא קיימות
0: כבר. זה, אני אגיד, מטריף אותי שאני כל הזמן שומעת כאלה ג'ינגלים שמדברים על ישראל מתמטית וה-AI, ואנחנו מובילים בחינוך ל-AI, וכאילו אני אומרת, באמת, זה מה שחשוב, יש לנו פה ילדים שרוצחים אחד את השני, ואלימים, וכהי חושים, ובזה צריך להתעסק, בזה שהם ישלטו ב-AI, זה מטריף אותי. כאילו, תעשו תוכניות לתחזוקה רגשית, לפיתוח אמפתיה, לפיתוח יכולת שיח רגשי, כאילו על זה תעבדו.
1: חבל לי שאלותם, נציגת המרכז סיוע שלנו לא יושבת איתנו כרגע כדי לספר מה המצב בעקבות שלושת השנים האלה של הנושא של המוגנות המינית בקרב בני הנוער שלנו, כמה נכנסים לבתי הספר מאז המלחמה. הכל, זה הכל אותו, עוד מאותו דבר.
2: אז בואו אתכם, תראו את הפשוטה.
0: כן, זה מה שנשאר לנו, לעשות אסקפיזם.
2: לא, גם אין חירום בכלל, פרץ השלום, אין, לא יהיו מלחמה, אני מנסה לסגור את השיחה פשוט ולהגיד שזהו. מפה עכשיו זה רק עולה למעלה, סתם.
1: אבל אני כן אגיד משהו אופטימי בסוף. אני חושבת שהילדים שלנו בכל זאת, ואני רואה את הילדים הפרטיים שלנו, כן השכילו בחושים הבריאים שלהם, לשמור על עצמה,
0: נכון,
1: ולפרוח ולסגסג ולהיות יצירתיים וערכיים וזאת אומרת
2: וללמוד הסתגלות מהי, באמת,
1: ולא הכל עבוד. יש לנו באמת באמת יש לנו כאן נוער מדהים מדהים מדהים בצפון, וכל הכבוד לו.
0: נכון. ואני רוצה להגיד משהו אופטימי אחרון. אני ראיתי השבוע את האודיסאה. סרט מצוין, לכו תראו, לכו תראו.
2: יש לי כרטיסים לגמון.
0: ואני רק אגיד שהוא נגמר, זה לא ספוילר.
2: זה ספר מוכר, זה יצירה בת 3,000, אין ספוילרים.
0: אין ספוילרים, נכון, אבל ספציפית. הוא נגמר באיזושהי אמירה כזאת של, כן, התקופה הזאת שעליה מדובר, זו תקופה שהציוויליזציה כולה הייתה במקומות מאוד שחורים, מאוד לא טובים, ועדיין הצליחה לעלות משם. ואותי, אני יצאתי משם עם איזו תחושה אופטימית של, כן, אנחנו בתהומות, אנחנו במקומות קשים מנסו, אבל זה יכול להשתנות.
1: יש פה חברה אזרחית מדהימה.
3: כן,
1: גם
3: לפני 85 שנה.
0: כן. נכון, אז אנחנו נגיד תודה לענבל שהצטרפת אלינו, תודה לחגית חצב שהחזיקה פה את העניינים הטכניים,
2: תודה לדיצה,
0: תודה יהל, וסוף שבוע נעים, תהיו טובים. אנחנו יוצאים לפגרת אוגוסט, נחזור בתחילת ספטמבר, ונסיים עם מאיר בנאי.
2: נו מה.
3: ותמצאו פינה קרירה בנחל. אולי תצליחו גם למצוא אותה.
0: אם תצליחו. ביי ביי.

0: שפה הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.
3: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טלסמית באולפן, יאללה, באים?

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה בשש אחר הצהריים, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי. ועוד בחמישי בעין הוזים, ב-9 בערב, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, עידן המדי בהופעה. וב-9 וחצי בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הפסנתרצוג, גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה, ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזרי.
6: איזה מוזיקה טובה ברדיו? דה, איפה? כאילו, ב-105.3?
0: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו. תה, תה, תה.

0: רדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר?
5: אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה, בשש אחר הצהריים, פסטיבל יאל הגליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאל הגליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי. ועוד בחמישי בעין הוזים, בתשע בערב, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, עידן המדי בהופעה. ובתשע וחצי בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הפסנתר צוג, גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה, ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאל הגליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביב אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזרי.
8: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.
9: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו. כל שישי ושתיים קריס טלסוויט באולפן. יאללה, באים?
10: There's something happening here, what it is ain't exactly.
11: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
12: מחדשים את הגליל, אנשים ורעיונות שבונים את הבית שלנו, עם ליאו נתנזון.
13: שלום חברים, אתם מחדשים את הגליל, ואתם יודעים, יש הרבה כאב במדינה שלנו בשנים האחרונות, ויש הרבה אנשים שמטפלים ומרפאים כאב. ויש אנשים שמעבר לזה מנסים לרפא מקום. והאורחת שלי היום התחילה את המסע שלה מתוך חיפוש אישי אחרי בריאות. אבל עם השנים הבינה משהו, שמשהו עמוק יותר היה חסר. לא עוד מטפלים או עוד שיטות טיפול, אלא תרבות. תרבות שמקדשת את הבריאות, שמסתירה לנו שהשאלה היא לא רק איך מטפלים במחלה, אלא איך בונים חיים שהם חיים בריאים. ואז הגיעה גם המלחמה, והשאלה הזאת הפכה פתאום להרבה יותר גדולה, איך מרפאים קהילה, איך מחזירים תקווה, וכשחזרנו, איך הופכים את הצפון למקום שאנשים באים אליו לא רק לטייל, אלא באים כדי להרגיש יותר טוב, חיים כאן כדי להרגיש יותר טוב. אז היום במחדשים את הגלים, דינה קינן, ברוכה הבאה.
14: נעים מאוד, שמחה להיות פה, צהריים חמימים ונעימים.
13: איזה כיף, זהו, אז אנחנו מדברים, מכירים ככה בתקופה האחרונה, ובאמת אחת הנשים המרתקות מרות השראה שפגשתי בחודשים האחרונים בטוח בעשייה פה בגליל, והוויז'ן שלך באמת מדבק ומעורר השראה והסיפור. אבל בואו נתחיל מההתחלה, קצת ניתן למאזינים שלנו להכיר אותך. אני יודע שהמסע שלך, ודיברנו על זה, זכיתי לשמוע חלק ממנו, אבל הוא לא נולדת עם רצון להיות נטורופטית, נכון? זה לא משהו ש...
14: תשאל את אמא שלי, תגיד שכן.
13: זה היה החלום?
14: זה לא היה חלום, אבל ריפיתי המון וטיפלתי בכל דבר שחשבתי שצריך ריפוי. מתולעים שנשארו לבד על הכביש, גורי חתולים שאספתי וגוזלי ציפורים שנפלו מהקן, תמיד חיפשתי לעזור, לרפא, לטפל באיזושהי צורה. זה לא היה בתודעה שלי כמטפלת, אבל באופן טבעי זה יצא ממני.
13: וואי, מדהים. אז רגע, קודם כל, את תושבת קיבוץ הגושרים.
14: אני ילידת ארגנטינה.
13: ילידת ארגנטינה לפני זה.
14: לפני זה, 72 עשינו עלייה ובאנו ישר להגושרים. אז כן, גדלתי מילדות מאוד צעירה בהגושרים.
13: ואת אימא לשלושה, נטורופתית, הרבליסטית, נכון?
14: נכון.
13: בעצם, אז את אומרת, זה משהו שהיה ביאבא בך עוד מילדות.
14: כן.
13: ומתי פנית לזה ברמה המקצועית, לכיוון הזה?
14: עוד בשנים שחייתי בארצות הברית, חייתי בארצות הברית כ-15 שנה, ושם בעקבות תחלואה שלי פניתי לרפואה הטבעית, ושם באמת מצאתי מזור, ושם התחילה החקירה והלמידה והידע שמזון יכול להרוס ומזון יכול לרפא, וצמחים יכולים לרפא, אז שם התחלתי באמת לאסוף ידע מקצועי, ושחזרנו לארץ ב-2008, הלכתי ללמוד את זה באופן מקצועי, להוציא תעודה כדי שאוכל לטפל פה.
13: אז באמת זה הגיע מתוך סקרנות או מתוך צורך באמת של התמודדות עם משהו בעצמך?
14: זה התחיל בהתחלה בתוך צורך, מתוך צורך שלי לרפא את עצמי, ואז שהבנתי שריפיתי את עצמי, ואנשים באופן טבעי מתחילים לשאול מה עשית, מה פה, והתחלתי לייעץ ולתת ראית, יודע, ככה קצת טיפו, טיפשם, הבנתי שיש לי פה משהו שעוזר לאנשים. אז פה בארץ הלכתי ללמוד מסלול 4 שנים של נטורופתיה, פתח לי עולמות, הדליק לי אורות בהמון המון חדרים, ומהרגע הראשון הרגשתי שאני במקום, בייעוד מה שנקרא.
13: זה שזה קורה, זה קורה. ואם זה קורה, אז אנחנו עם השיר הראשון, כמו כל תוכנית, אנחנו ככה משמיעים שירים האורחים שלנו מביאים. זה קורה של ישי לוי ורבקה זוהר. יש לך איזה חיבור מיוחד לשיר הזה?
14: רבקה זוהר, פעם ראשונה ששמעתי אותה בילדות, חשבתי שאני שומעת ציפור שרה. כאילו ממש זמיר. ומאז אני פשוט מחוברת אליה על כל מה שהיא עברה, על התעצומות נפש שלה ואיפה שהיא נמצאת, והיא תמיד מביאה את לא 100%, 1,000,000% של הקול שלה. בכל שיר.
13: וואי, הנה זה קורה.

0: איזה יופי של גרסה, איזה יופי. טוב, זה ממש, אני הולך לשמור את השיר הזה אחרי זה בספוטיפיי. תודה רבה על הגילוי הזה, והייתם צריכים גם לשמוע את מה שקרה פה במהלך השיר, כי זה היה גם מרתק, וכאילו דיברנו על ריפוי, גם דרך תדרים, גם דרך מוזיקה, איך מוזיקה מביאה ריפוי, שזה נושא שלם, וריקוד, בעצם אמרת שדיברת על זה שריקוד מפני עצמו, הוא דבר שהוא מרפא, וזה באמת דיברנו לפני השיר, דיברנו על זה שהלכת ללמוד נטורופתיה, ונטורופתיה זה תפיסה של לרפא משהו, והיום את מדברת על משהו מעבר לזה, את מדברת שזה לא לרפא משהו, זה בעצם זה לייצר חיים שהם...
1: תנאים וסביבה שמאפשרים ריפוי.
0: תסבירי קצת.
1: אני אסביר לך. אז קודם כל, מה שאני עושה זה לא נטורופתיה, אני בעצם מובילה אנשים לאיזון בריאותי. עם כלים מהנטורופתיה, עם כלים מהרפואה הסינית, עם המון המון כלים שצברתי לאורך השנים והרבה ניסיון. אוקיי? ריפוי או הבראה או איזון בריאות זה מכלול שלם. זה עולם שלם. זה לא רק אוהב לי הראש, אז בוא נטפל בראש, או יש לי איזה גירוד ביד, אז בוא נטפל באור. תמיד יש לזה איזשהו סיפור מאחורה. וכשמסתכלים על כל התמונה, לא רק מה אתה אוכל, אכלתי בוקר, אכלתי ביצה, אכלתי גבינה, אתה מסתכל על כל התמונה, איך ישנת בלילה? מה קורה בבית? מה קורה עם ההורים, מה קורה עם הילדים, מה קורה בעבודה, לא רק האוכל, אתה מקבל תמונה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר גדולה, ואתה יכול להתייחס אליה. כשאני נותנת המלצות לאנשים, זה לא רק תאכל את זה ותאכל את זה, יש פה גם המלצות על איך אנחנו משפרים את השינה, איך אנחנו מוצאים את הפעילות הגופנית שהיא לא מזיקה, אלא היא עוזרת לך בתהליך ההבראה, איך אנחנו מייצרים מה שנקרא... סטרס מנג'מנט, ניהול מתחים נכון. וזה, לדעתי, חייב להיות חלק מכל התהליך.
0: את, אחד המומחיות שטיפחת, וזה עבודה עם אנשים עם סרטן.
1: נכון, אנשים שנפגשו עם סרטן.
0: כן, אז איך זה בא לידי ביטוי? איך הגישה שלך בכלל, איך ההסתכלות שלך על סרטן, היא שונה מההסתכלות של הרפואה הרגילה?
1: קונבנציונלית. אוקיי, אז אני יכולה להגיד שאני מטפלת אינטגרטיבית, זה אומר שאני לא מבטלת את הרפואה הקונבנציונלית, כי יש לה המון המון מה להציע, והשילוב בין הרפואה המשלימה, הנטורופתית, הסינית, לבין הרפואה הקונבנציונלית, לדעתי, לטעמי ומניסיוני, זה השילוב הנכון. אוקיי? אני לא מבטלת את זה לרגע. יש לנו המון המון מה להציע. הרפואה הקונבנציונלית היא מאוד מאוד חדה, היא מאוד חזקה, לפעמים אפילו קצת אלימה, היא מאוד מכוונת סימפטומטית. יש לנו פה גידול, צריך להרוג אותו, לחסל אותו, להוציא אותו, להרעיל אותו. זה הכיוונון, זו המטרה, ככה הם עובדים, ככה התרופות עובדות. אם אתה נותן לזה את היד ואומר, אוקיי, בסדר, יש פה תאים שצריך להרוג, אבל אנחנו לא רוצים להרוג את כל התאים, ואתה מחזק את הגוף באופנים של גוף וגם נפש, אותו אדם שמתמודד עם המחלה, וכן, הוא יבחר ללכת לאקרנות, או לקריטה, או לכימותרפיה, או תרופות אחרות, יהיה לו תמיכה שמייצרת בריאות איתנה, והוא יוכל להתמודד עם אותה רפואה שהיא באמת באיזשהו מקום קצת אלימה וחזקה וכימית ורעילה. הוא לא יתמוטט מזה. הוא יוכל לעמוד בזה. אז זה מה שאני עושה בעצם. אני בעצם יוצרת איזושהי סביבה שמאפשרת לאותו אדם לעבור את המסע הזה שנקרא סרטן בקצת פחות אינוחות, בקצת פחות סבל, פחות תופעות לוואי, ואפשר לצלוח את זה.
0: איך עושים את זה בזמן ובמקום שאנחנו חיים בו, שזה המון לחץ והמון חוסר ביטחון וחוסר ודאות והרבה סטרס וכו' וכו', במיוחד בשנים האחרונות. את אומרת שבעצם זה, הכל משפיע על הכל, בעצם הכל משפיע על הבן אדם, זה לא רק הגידול הזה שהוא לא מנותק מכל מה שקורה, ואי אפשר באמת לנתק את הטיפול בסימפטום מהטיפול במצב, בסביבה, באקוסיסטם של הבן אדם. איך זה בא לידי ביטוי? מאיזה כיוונים תוקפים את זה בכלל?
1: אז קודם כל צריך להבין את המחלה, לקרוא אותה נכון, היא באה בהמון המון פורמטים, סרטן זו משפחה שלמה של, אפשר להגיד, של מחלות, סרטן זה לא רק מחלה אחת. ולרוב היא לא באה לבד, וזה לא מתחיל בסרטן. יש פה סיפור הרבה יותר עמוק וארוך לפני שראינו את הסימפטומים של הסרטן. אז כשנפגשים עם בן אדם עושים הרבה שאלות, שואלים הרבה שאלות, ואתה מקבל תמונה על הבן אדם. ואתה מבין גם את המחלה כמובן, וגם את הפרוטוקול שהוא קיבל מהרופא, אבל מעבר לזה אתה מבין, סתם אתן פה לדוגמה,
0: כן.
1: שהוא עובד בעבודה שאין לו זמן לנשום, אוקיי? ומן הסתם, בוא ניתן פה דוגמה, יש לו סרטן בריאות, אין לו זמן לנשום. אז אנחנו נעבוד על מקום, אוקיי, איך אנחנו גם מייצרים זמן לנשום, איך אנחנו מייצרים מרווחים כאלה, שיש לך אולי הפסקה יותר ארוכה, אולי פעמיים בשבוע תוכל לסיים יותר מוקדם ולצאת להליכה, או להשתתף בחוג יוגה, או לראות את הילדים יותר. אנחנו נוגעים במקומות האלה שאנחנו רואים שהסרטן, היו פה טריגרים להופעה של הסרטן. אז אם זה לחץ, אם זה סטרס, אם יש פה עניינים של זיכרון, של טראומה, אז שולחים יש אנשי מקצוע שמטפלים בטראומה, ומטפלים בזה, והוא גם יכול להתבונן על הדברים האלה ולהבין, הנה, היה פה איזשהו טריגר, אני מטפל גם בו. אני לא רק יורא, איך אומרים, תת מקלע על הסרטן עם איזה כימו רעיל, אלא אני מטפל גם בסיבתיות שהביא אותי למצב שהגוף שלי יצא מאיזון.
0: אז בעצם את גם מנחה אנשים לטפח הרגלים שהם בעצם מיטיבים איתם? זה חלק
1: בהחלט, בהחלט. היום משתמשים במילה וולנס בכל, בכל חור, בכל פינה, בכל מצב, וולנס, וולנס, וולנס.
0: ולונג'יביטי.
1: אז וולנס זו דרך חיים, אוקיי? אנחנו אמורים לחיות בוולנס. אנחנו לא אמורים לחיות בסיטואציות שאין לך אוויר לנשום. אנחנו לא אמורים לחיות בסיטואציות שאין לך מספיק שעות לישון, או אין לך מספיק זמן לעשות פעילות גופנית. וולנס זה לקחת את החיים שלך, ולראות איך אתה בונה אותם בצורה כזאת שאתה אוכל כמו שצריך, אתה נח וישן כמו שצריך, אתה זז כמו שצריך, לא צריך לצאת לריטריט של סוף שבוע, או שבוע, ולקבל שם את כל נצנוצי ואת יודע, תותחי הוולנס, זה ביומיום, זה לבחור לישון כמו שצריך, זה לבחור לקנות את המזון הטוב כמו שצריך, זה לבחור סוף שבוע, לא לפתוח את הטלפון, או לא להתעסק בעניינים של העבודה ולהיות עם המשפחה, או יותר בטבע, זה וולנס, ואת זה אני בהחלט, אני חיה בוולנס, אני חיה וולנס, ואת זה אני מעבירה למי שמתייעץ איתי ואני מייעצת לו, זה חלק בלתי נפרד מהגישה שלי.
0: זה ממש שינוי הרגלים, ושינוי הרגלים זה דבר מורכב לאנשים.
1: נכון.
0: זה קשה לצאת נכון. מאזור הנוחות שלך, מאיפה שאתה מכיר, מאיפה שאתה רגיל לעשות דברים ולשנות. מה נותן מוטיבציה לאנשים? כאילו, מן הסתם, אנשים שכבר חס וחלילה חלו בסרטן, מן הסתם יש להם את המוטיבציה.
1: יש להם אינסנטיב מאוד מאוד חזק, כי סרטן נחשבת, אתה יודע, איך שאומרים את המילה סרטן, אנחנו ישר במוות.
0: כן.
1: מחלה מסכנת חיים. היום הרבה מהסרטנים זה כבר מחלה כרונית, והיא לא מסכנת חיים, ואפשר לעשות טיפולים, ולבחור בדרך חיים שתוכל לחיות יחסית טוב לאורך שנים, באיכות חיים לא רעה. אז קודם כל יש להם אינסנטיב טוב, זה דבר אחד. דבר שני, אנשים שבוא נגיד לא מתמודדים עם משהו מסכן חיים, אבל הם סובלים מאיזשהו כאב, אי נוחות, משהו שבעצם מוריד את האיכות חיים שלהם, הם רוצים לחיות טוב, זה אינסנטיב מספיק טוב. החוכמה היא איך להביא להם את זה בצורה כזאת, שזה לא יבהיל אותם, שזה לא הם ילכו יומיים, יאכלו קינוע ויעשו שיעור אחד ביוגה, ויגידו, תגידי דינה, התחלקת על כל המוח. לא, צריך להביא, לתרגם להם את זה בצורה שתתאים להם, שהם יוכלו ליישם את זה, להביא את זה לחיי היומיום שלהם. אני די מתמחה בזה. אני עושה את זה על עצמי. קודם כל אני עושה את זה על עצמי. אני הדוגמה החיה. אני גם נתקלת באתגרים. לגמרי. לגמרי.
0: חשוב מאוד.
1: כולנו נפגשים באתגרים בריאותיים לאורך החיים, ומה היא הבחירה שלך? אז אם אני בוחרת ללכת לישון שעה אחת יותר מוקדם כדי לקום בבוקר יותר עננה, יותר חיונית, יותר חזקה, I'll do that. זאת הבחירה, נכון?
0: השיר הבא שלנו, מילה טובה, של יהודית רביץ, מאוד מתקשר זה. מה הסיפור של השיר, איך הוא מתחבר אלייך?
1: קודם כל, יהודית רביץ, אני בכלל מאוד מאוד אוהבת שירה נשית ונשים פה בישראל ששרות. יהודית רביץ, תמיד אהבתי משהו, זה התחיל מזה שאהבתי את המראה שלה, עם הטלטלים האלה, ואין לה שם, אין לה שום גינוני לבוש, היא פשוט עולה כזה, בכיף שלה לבמה, ושרה בכיף שלה. אז אין פה סיפור גדול, אני פשוט מתחברת לאישה, שהשירה, היא חייבת לשיר, זה הקצב לב שלה.
0: וואי, מדהים, בוא נשמע.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: כן, חזרתם אלינו, מחדשים את הגליל, אנחנו כאן עם דינה קינן, וזה מרתק, שוב, גם בשירים עצמם. ונחזור רגע על מה שדיברנו, ובעצם, את אומרת, ומשם רגע נרחיב את זה גם על המאה בן אדם הבודד לקהילה ולאזור. אבל התפיסה היא בעצם שאם נגיד יש לנו איזושהי בעיה, לרוב, רוב האנשים הולכים לרפואה הקונבנציונלית, מטפלים בבעיה הספציפית. את אומרת, לפני זה צריך לראות מה הבן אדם מכניס את הגוף שלו, מה הוא צורך, מה הוא אוכל. ועוד לפני זה, איך הוא ישן ואיך השינה שלו. ועוד לפני זה, איך היחסים שלו עם עצמו ועם הקרובים אליו וכו'. וכאילו, זה ממש ללכת כמה צעדים אחורה בכלל כדי להבין עם מה אנחנו עובדים ומה גורמים לכל הדבר הזה.
2: לגמרי, כי זה מאוד קל לתת כדור ללחץ דם, אבל אם הבן אדם יש לו לחץ דם וזה מגיע מחוסר שינה, אז הכדור אולי יסדר את הלחץ דם, אבל השינה עדיין ממשיכה להיות גרועה, ואז אנחנו נראה סוכרת שקופצת, ואז ייתנו כדור לסוכרת, אבל השינה עדיין לא טובה. ואז הוא ייקח גם כדור שינה כדי שישן יותר טוב, אבל המצב הרגשי שלו בגלל הבית, עבודה או דברים אחרים, הם אלה שמשפיעים על החוסר שינה, אז המצב הרגשי לא טופל. אז השינה לקחנו כדור, וללחץ דם לקחנו כדור, ולסוכר לקחנו כדור, אבל המצב הרגשי עדיין לא מאוזן, ואנחנו נראה פה את זה כמו כדור שלג שמתגלגל. ואז חיידקי המעיים שלנו יחלשו, גם המצב הרגשי וגם מהכדורים, ונתחיל לראות מחלות עיכול כאלה ואחרות, ומפה זה רק מתגלגל, חיידקי המעיים נפגעים, מערכת חיסון נפגעת, והנה קיבלנו סרטן.
1: לא עלינו, מה שנקרא.
2: לא עלינו, אבל זה התגלגלות עניינים שאנחנו רואים.
1: כן.
2: וזה מדהים שלרוב האנשים שברגע שאתה מושיב אותם ושנייה שואל את השאלות הנכונות, הם פתאום בעצמם נותנים לך את התשובות. והם יגידו לך, אני יודע מאיפה זה הגיע.
1: אז אם היינו מסתכלים על זה גם מנקודת מבט של רפואה מונעת, כן? כי הרבה מנה אנחנו מעדיפים להיות ברפואה מונעת, למרות שבטבע האדם אנחנו מגיבים אחרי שקורה לנו משהו רע, אבל אנחנו, יש לנו גם את היכולת לתחתן קדימה. אם היית מסתכלת על ילדים שנולדים היום בגליל, איזה אקוסיסטם היית רוצה שיהיה להם כדי שהם יגדלו באופן בריא?
2: וואו, אתה נוגע בנקודה אחת האהובות עליי, כי אני זכיתי. אני באתי מהעיר הגדולה, נולדתי בוונוס איירס. כאילו, הכי לא טבע, והגענו פה לגושרים ופשוט פרחתי.
1: מה היה שם? מה היה שם?
2: חופש. אוקיי. חופש, עונות השנה, פירות, פרחים, חרקים, חיות. היה איזשהו מערכת יחסים, מגע בלתי אמצעי עם מה שקורה מסביבי.
1: אז את אומרת, נוכחות בטבע, שיש איזה אינסוף מחקרים שמראים.
2: יום בוץ, שנגענו בבוץ ועשינו בוץ, יום של אינדיאנים ויום אפריקאי, המון המון בטבע, ללכת לעשות יצירות עם העלים שנושרים, וללכת לראות את הקציר של החיטה, ולראות את האספסת שנבטה, וכל הזמן החיבור הזה לטבע, היינו המון בחוץ. היינו המון המון בחוץ. היום הילדים כמעט שלא בחוץ, אם זה מזגן, או אם קר מדי, או רטוב מדי, והביטוחים לא מאפשרים, ושמים גדרות מסביב לבית הילדים, ונכון, יש פה עניין,
1: וההורים עובדים קשה, ויש מסכים,
2: נכון, באים, אוספים את הילד מהגן, מה, אני אתחיל עכשיו לעשות איתו טיול, נו באמת, מה, אני אקח עכשיו אופניים ונצא לשדות, יותר קל בוא הביתה, רגע, שב שנייה, עם המסך, תראה קצת זה, אחרי זה ארוחת ערב סלמת. פעם הייתה ממש רואה, הורים עם אופניים בחוץ, נוסעים, מטיילים.
1: גם הילדים היה צריך לקרוא להם הביתה.

0: אז חיבור יותר לטבע, הייתי מתחילה
1: כן.
0: בזה.
1: בטח גם להפעיל את הגוף, נכון? ספורט,
0: להפעיל את הגוף.
1: לטפס על עצים.
0: קודם כל טיילנו ברגל. היינו עושים טיולים ברגל, היינו הולכים קילומטראז'ים בתור ילדים קטנים, היום הילדים כמעט שלא הולכים. ואם כבר הם עולים על איזשהו אופניים, אז האופניים חשמליות, או הקורקינט הוא חשמלי, הם כמעט שלא זזים, וזה אישו, כי כבוגרים, אנחנו רוב הזמן ביושבנות, שזו, כי אחרי גם קטרגר בעצמו ל... למחלות. אז הקרבה לטבע, להיות בחוץ, להיות בפעילות גופנית, אנחנו רואים את זה פחות ופחות לצערי.
1: מה חסר במערכת החינוך, נגיד, שיתמוך את הדבר הזה היום? כמו שאת...
0: אז
1: הדבר הזה שיושבים יותר מדי.
0: אני קודם כל אתייחס להיום. אמרת קודם, לפני השיר של יהודית, על העניין של הסטרס שמקיף אותנו. גם הילדים נמצאים בסטרס. אוקיי? הטלפון הזה שהם משחקים איתו זה מאוד מאוד סטרספול. אוקיי? הם צריכים לנצח, הם צריכים להגיע כל הזמן, ואז הוא פרסם, ואז הוא אלא, ויש פה, נוצר פה סטרס שהוא לא מותאם גיל. אוקיי? הם רואים גם את ההורים בתוך זה. המצב בישראל גם משפיע על הילדים. אני חושבת, בוא נתחיל מזה שנכניס למערכת החינוך פה בגליל. יותר יוגה, צ'יקונג, מדיטציה. זה קורה בהמון מקומות בעולם. למה לא
1: יש
0: אצלנו?
1: יש קצת, אבל ממש טעימות.
0: אני חושבת שזה צריך
1: זה לא
0: לראות.
1: בתרבות, זה לא בתרבות ה...
0: אבל נעשו מחקרים קליניים לחלוטין, לחלוטין, על שילוב של יוגה או מדיטציה. עכשיו, לא ברמה שבוא ניקח את הילדים, נעשה להם שעה. אני מדברת פה על 5 דקות מדיטציה קצרה, לפני תחילת היום, שנייה לשבת, לעצום עיניים, אפילו תחילה של כיתה א', ב', שנייה, לפני שמתחילים בכל הבלגן, והמורה מתחילה לצעוק שקט, שקט, שקט, שנייה. אנחנו עושים שקט, אוספים את עצמנו לפני תחילת, הם עושים איזושהי התכווננות לקראת היום לימודים או בסוף היום לימודים. זה מוריד את התדר המאוד מאוד מתוח ממש. הזה, שהוא טריגר להמון המון בעיות. אנחנו יודעים על כמות הילדים שלוקחים תרופות להפרעות קשב וריכוז כאלה ואחרות, והרבה מזה זה כי אין להם שקט פנימי.
1: כן.
0: ואפשר במדיטציה של כמה דקות פעם ביום, לייצר את השקט הפנימי הזה, ממש. זה יראה אחרת.
1: אני אגיד לך בזמן הפינוי, ואחרי זה אנחנו גם נעשה שיר ונדבר על הפינוי ומה צמח משם. התפנינו לפרדס חנה, והילדה שלנו הלכה לבית ספר דמוקרטי כזה של פרדס חנה, וממש שילבו שם כלים של מיינדפולנס וכלים של באמת של מודעות ושל יוגה, וזה היה מדהים, סתם להגיד שזה אפשרי, שיש כאלה שעושים את זה, וראיתי במו העיניי, כשחיים רק פה ומכירים רק את האפשרויות של פה, לפעמים זה נראה כאילו...
0: זה לגמרי אפשרי, פשוט צריך לתת לזה מקום וחשיבות, אין סיבה שזה לא ישתלב, משלבים המון המון דברים אחרים, וזה יאפשר דווקא לדברים אחרים שחשוב למערכת להכניס את התלמידים, זה יאפשר לאותם לדברים להיכנס יותר טוב.
1: מעולה. והכי טוב להיכנס למשהו זה עם קצב תימני, אז בוא ניתן לאיוע, את אוהבת אותם?
0: בטח, אני בן זוגיות תימני, זכיתי להכיר תרבות שהיא וואו, אין מילים לתאר, והמוזיקה שלהם זה השיר הזה ליווה אותי לחופה.
1: די, וואי, טוב, רגש.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כן, חזרתם אלינו למחדשים את הגלי, אנחנו עם דינה קינן, ובאמת שיחות מרתקות. גם דיברנו קצת באמת על מה זה אומר בריאות, ואיך מייצרים מרחב שהוא בריא, גם לילדים, גם בכלל לאנשים. ולפעמים, דיברנו גם קצת על הפינוי, באמת לפעמים יש משברים בחיים, ואחד מהם באמת היה לפני כמעט 3 שנים. ואחרי שגרתם בארצות הברית וחזרתם, חזרת לגושרים, מלחמה, מפנים את כולם, התפניתם לאזור...
2: בהתחלה חוף דור, ולאחר מכן פינינו את עצמנו לדגניה א', לעמק הירדן.
1: ואז בעצם זיהית איזשהו משהו ופעלת, כמו שאת מידע על עצמך, את... פועלת, חותרת למגע.
2: אני חותרת למגע, לגמרי. קדימה.
1: ונולד לוטוס. תספרי לנו מה זה היה היצירה הזאת לוטוס בזמן הפינוי.
2: אז באמת המקום הזה של המטפלת, כשכבר הרגשתי שיש לי דירה ורגליים על הקרקע וקצת הסתדרנו, התחיל לעלות הצורך לטפל, כי זהו, אני מסודרת, הכל טוב. מה אני עושה עכשיו? מסתכלת על הקירות, מה... וגם מטופלים מעבר התחילו להתקשר, אמרתי, אוקיי, איפה אני מטפלת? בדירה הקטנה שהייתה לנו זה לא היה מקום נכון לטפל, ובאותו זמן התחילו להתקשר אליי מטפלים פה מהגליל שפונו גם. דינה, את רוצה שביחד אולי נזכיר מקום, אולי ניקח, ועלו כל מיני רעיונות ושום דבר לא התאים, ואז אמרתי, יאללה, אני צריכה לטפל, הם צריכים לטפל, אני מרימה את הכפפה לחפש מקום שנוכל לטפל, אנחנו המטפלים המפונים, נוכל לטפל, לקבל את האנשים שהיו, אתה יודע, במסגרות, לא מסגרות טיפוליות, אבל באיזשהו פלואו של טיפולים, שיכולו להמשיך להיות בו, וקמתי את הלוטוס, מרחב של קליניקות למטפלים מפונים, בדגניה א', וזה היה יפה ומקסים, ונסגר במרץ האחרון.
1: נסגר במרץ האחרון, ובעצם מדהים, בזמן שהוא ככה היה, הוא שירת את הקהילה של המטפלים, וזה היה ככה נגיעה, וגם אמרת שבעצם הפינוי, כמו שאני נחשפתי למערכת חינוך אחרת, אז את נחשפת בזמן הפינוי לקהילות מטפלים אחרות ומשמעותיות.
2: לגמרי, לגמרי. זכיתי באמת קודם כל להכיר את מעבר עמק הירדן, ואת המועצה האזורית של עמק הירדן, שמאוד תמכו בי, וסמכו על הפעילות שלי, וקידמו אותי, וראיתי שיש להם קהילת מטפלים בוואטסאפ, קבוצה של פורום של כ-300 מטפלים, וצירפו אותי לשם, אמרו לי, מה, את עכשיו פה מטפלת? ברור, תיכנסי, תהיה חלק מהפורום שלנו, ואז אני בעצם מגלה קבוצה בוואטסאפ שתומכת אחד בשני כל הזמן. מישהו צריך עזרה, הוא כותב, הוא מחפש מיטה טיפולים, הוא כותב, מישהו מחפש מטפלת מיוחדת לילדה מיוחדת, היא כותבת, ואז מישהו ממליץ לה. כל הזמן יש איזשהו פינג פונג כזה בין מטפלים. נוצרה שם הקהילה שהיא מפרגנת, היא תומכת, היא עוזרת, ואמרתי, אני גם רוצה כזה. וגם המטפלים שהגיעו ללוטוס לטפל, כל הזמן ציינו שהם רוצים ביחדנס, הם רוצים משהו של מטפלים, מקום שמטפלים יכולים להיות בו ביחד, גם לקבל מידע מקצועי, גם לשתף קצת אתגרים, קצת לשאול שאלות, אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו בתהליכי למידה, אני לא יודעת הכל, את כל הדברים על כל המחלות, אז אולי אם אני אשאל מטפל אחר, שמטפל בגישה אחרת, אם הוא יכול לתת לי קצת אינפוט על המחלה הזאת, ולהסביר לי איך הוא מטפל בזה, איזשהו דיאלוג כזה שיוצר קהילה. ואיך שחזרתי לפה, העליתי את הרעיון בפני מעברים, והם אמרו, קדימה, יוצאים לדרך. והקמתי קהילה שהתחילה ב-100 מטפלים, די מהר נרשמו 100 מטפלים.
1: מטורף.
2: היום כבר יש צוות מוביל, אני לא לבד בזה, מעברים נותנים את הגב, יש לנו צוות נהדר של 4 נשים מדהימות, יחד איתי, שמובילות את הקהילה, ואנחנו עכשיו מדגדגות ל-180 מטפלים, שממרחב גליל מזרחי קוראים לזה היום. זה גם גליל עליון. זה גם, הייתי אומרת, צפון הגולן, דרום גולן, צפת, ממש, ומדהים, כבר עשינו
1: פגישות. יסוד, ראש פינה.
2: כן, לגמרי.
1: מדהים. אם שומעים מטפלים, איך הם יכולים להצטרף לקהילה, אם יש מטפלים שרוצים?
2: יפה מאוד. אז הם יכולים ליצור קשר ישירות איתי. ואם יכולים, אני אעביר לך גם כן את הקישור, ונוכל לשים את זה בפייסבוק, והם נכנסים לקישור, ויש טבלה מאוד מאוד פשוטה, שהם רושמים את הפרטים שלהם, מאיפה הם, באיזה שיטה או גישה הם מטפלים, ואנחנו יוצרים איתם קשר, ומכניסים אותם לקהילה, ומפה בא להם חלק.
1: מדהים, אז בעצם באמת הקמתם, היה באמת מפגש ראשון, אני ראיתי רק את התמונות ואת הפידבקים, היה נשמע מדהים, ואז נפלה עלינו מלחמה, כמובן, וזה ככה קטע הרבה הרבה תהליכים, אבל את אומרת שגם צלחתם את זה, כאילו המשיכו, המפגשים המשיכו גם אחרי ה...
2: נכון, היה מפגש ראשון מאוד מאוד מרגש, כי כולם אמרו, וואו, מה קורה פה? קורה פה משהו שחיכינו, רצינו, וגם מאוד מאוד שיתפנו אחד את השני עם רעיונות, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים שיהיה? מה הקשיים שלכם? מה האתגרים שלכם? ממש כדי לייצר משהו שייתן תשובה לכולם, ואז באמת באה מלחמה, אבל הקשר נשאר, והקבוצה המשיכה לגדול, המשיכו לשאול שאלות, הקבוצה בוואטסאפ המשיכה, אז פגישות פיזיות לא היו, עשינו בוואטסאפ, בזום עשינו כמה פגישות, ואז חזרנו לפגישות פעם בחודש, יש פגישה פרונטלית, מטפלים שנרשמים מגיעים, וזה נפלא, אנחנו ממש מאשרים אחד את השני, אנחנו מביאים גם כל פעם איזשהו נושא, מקדמות איזשהו נושא, אז נהדר.
1: מדהים וחשוב, ולהגיד שגם לקחת את הצעד קדימה, גם מעברים לקחו את הצעד קדימה, בעצם יצרו קורס למובילי קהילות עסקים.
2: נכון.
1: ועד בקורס, ואת גם לומדת.
2: אני וקרין זרושס, שהיא גם כן חלק מהצוות המוביל, שנינו נמצאות בקורס הזה, שתינו כבר, גם הקהילה כבר רואה תוצאות בשטח.
1: מדהים. אז קודם כל, באמת לפרגן גם למעברים, שגם לקחו אותך, כאילו ככה עטפו אותך, וגם
2: ממש,
1: עכשיו נותנים
2: ממש
1: כלים לכל מי שמנהל קהילה מקצועית או קהילה של
2: נכון.
1: בעלי עסקים פה באזור, ויש באמת, יש עכשיו באמצע.
2: אני התחלתי בעיניים שקוש. עצומות, לא ידעתי איך לעשות את זה.
1: עיניים בורקות, אני חייב להגיד.
2: בורקות,
1: ראיתי את העיניים.
2: אבל... אבל לא ידעתי איך, וזה זה גדל מאוד, ובאמת הקורס הזה נותן לנו כלים מצוינים לניהול ולהובלה, טובים, חברתיים, קהילתיים.
1: כן, רותקה הייתה האורחת הראשונה שבאה, זה ככה, זה סדירת מעגל, וגם איריס מעולה, זה מדהים. אז מה הוויז'ן שלך לקהילה הזאת? לאן הדבר הזה?
2: קודם כל, כי אל מול עיניי אותו פורום מעמק הירדן, התמיכה הזאת והפרגון, בשבילי זה כל כך חשוב, שנהיה פה אחד לשני, אחד בשביל השני, בכל דבר שנצטרך, אם זה ממיטה טיפולים, או נגמרו לי המחתים, למישהו יש מהר מחתים, כי אני לא אספיק להזמין, ועד ממש בהתייעצות מקצועית, שזה כבר נעשה וזה נהדר, ולגדול ולהתפתח, להגיע לעוד יותר מטפלים, ולהיכנס לכל המחלקות של המועצה פה, במרחב שלנו, ממש המטפלים יוכלו להיכנס ולהביא את ה... ידע שלהם, את הניסיון שלהם, ליותר ויותר אנשים במועצה.
1: שלא דרך קופות חולים וכל המחלקות האלטרנטיביות שלהם.
2: קופות חולים יש להם את המטפלים שלהם, אבל אני חושבת שנוכל להשתלב, אם זה בחינוך, ואם זה בספורט, ואם זה בבריאות, להכניס את זה באופן כזה שזה לא רק עיסוי ליום הולדת, אלא עיסוי יכול להיות פעם בחודש כחלק מוולנס, משמירה על בריאות, משגרה בריאה שלי. להגיע לכזה מצב.
1: מעולה. זה יופי שאת על זה, אבל זה כאילו זה חלק מהוויז'ן שלך.
2: נכון.
1: זה כי את מטפלים ואת מטפלת, ואת באמת עכשיו גם מפתחת את הכישורים שלך של ניהול
2: מובילת קהילה. נכון.
1: מוביל קהילה.
2: נכון.
1: שזה כישורים. אנשים שחושבים שזה פשוט, כי זה פעם היה איזה תפקיד אולי התנדבותי יותר בקיבוץ, או לא יודע מה, אבל זה ממש מקצוע, זה ממש כישורים שצריך לדעת.
2: זה כישורי מקצועים שצריך לדעת, ואני שמחה ומודה על הקורס הזה, כי אחרת לא הייתי יודעת אותם. זה גם עוזר לי להוביל פה איזשהו רעיון שלי, הוא מאוד ברור, מגיל מאוד מאוד קטן, כמו שהבנת. הגליל הוא מקום שבריא לחיות בו. אוקיי? זה רעיון שאני רוצה ממש להטמיע פה, שאנשים יבינו שהם יכולים לחיות בוולנס, פה, בגליל העליון, בלי לקפוץ רחוק מדי, פשוט לאמץ הרגלי חיים רעים, לייצר פה ממש מרחב שמאפשר בריאות, הבראה, גם מגיל קטן, גם הילדים וגם הגדולים, בבתי ספר ובתיכונים, וגם בגיל השלישי. זה יכול להיכנס פה כחלק מבלתי נפרד מאורך החיים פה.
1: זה על הנקודה הזאת, אני אגיד אמן קודם כל, ואז אנחנו נשמע את עמק הפרחים, דיברת על העמק שלנו ועל זה, מה החיבור שלך לשיר?
2: אז שוב פעם, התרבות התימנית, הכל, הצלילים,
1: אהובה עוזרי,
2: שהיא מדהימה, היא בעצמה התמודדה גם כן עם בעיה בריאותית מאוד מאוד קשה, ועדיין המשיכה לשיר עם כל הקושי. ראו את זה כולם בארץ, את התמיכה שהייתה לה מקהילת המוזיקה פה בישראל, שהמשיכו לנגן איתה ולהיות איתה ולשיר איתה, זה פשוט מחמם את הלב.
1: וואי ממש, בוא נשמע.

0: כן, חזרתם, מי אהובה, חזרתם אלינו לאולפן, מחדשים את הגליל, אנחנו עם דינה קינן פה, והתחלנו לדבר קצת על האזור ועל הגליל, ואמרת שאת מאוד מאוד מאמינה בגליל כמרחב ריפוי של ישראל. למה דווקא כאן? מה יש כאן שהוא אחר?
1: אוויר נקי, מים נקיים, המון המון ירוק. ירוק מסנן לנו את האוויר, גם כשאנחנו נושמים, גם האוויר שמסביב, טבע, יש פה המון המון אזורי טבע שלא נגעו בהם, יש פה חיות טבע. זה האזור הטבעי, המרחב הטבעי, שאנחנו אמורים לחיות בו. וזה מאפשר, רגע שאתה נמצא בכזה מקום, הרבה אנשים יגידו לכם, יבואו פה לסוף שבוע, הם יגידו, אני מרגיש יותר טוב. זה מאוד טבעי, זה מאוד בסיסי, זה לא איזה המצאה. אנשים בכל העולם יוצאים מאזור המגורים שלהם, העירוני, לאזורים כפריים יותר, שיש בהם הרבה יותר טבע, קרבה לטבע, כדי לחוות הבראה. אז אני רואה את הגליל כמקום שבריא לחיות בו, כמובן לאלה שחיים פה, אבל גם לאנשים שיבואו לחוות פה תהליכי הבראה, מרחב שיאפשר להם תהליכי הבראה.
0: כן. אז באמת אנחנו, את, אחד המקומות הצפופים בעולם המערבי, זה בטוח, אנחנו כיום מדברים, לא יודע, 10 מיליון אנשים, ורואים את זה בחופשים, באמת אנשים כמהים לדבר הזה, של המים ושל האוויר ושל הטבע, ואנחנו רואים בימים האלה ככה של אוגוסט, באמת, המון אנשים פה בכבישים ומסתובבים וכו' וכו'. מצד אחד, איזה יופי שאנשים משתמשים בזה ואיזה יופי שאנשים באים וכו' וכו'. מצד שני, אנחנו כתושבים מקומיים גם הרבה פעמים מסתובבים, אני רואה לא אחד ולא שניים מהשכנים שלי וזה, מסתובבים בנחל, מרימים את הזבל, אומרים לאנשים תרימו את הזבל, כי אנחנו חיים פה, אנחנו כל יום מסתובבים, זה הכלבים שלנו, החיים שלנו, הילדים שלנו, כולם מסתובבים, ויש איזשהו, אין אצלנו בתרבות את הכבוד הזה למשאב המרפא והנדיר הזה שיש כאן בטבע של הגליל. נכון. עכשיו, דיברת באמת על מה שעשו בשנות ה-80 עם פרחי הבר, שלא כותפים פרחי הבר.
1: צל הנופח, אל תכתוב.
0: צל הנופח, אל תכתוב, בדיוק. וזה עבד.
1: מזמינים אותך? אך מסבירים לך לא להרוס.
0: העניין הוא שהם לא יכתפו היום את הפרח, כי זה באמת היה מאוד חזק, אבל יזריקו את החיתול עם הקטי לידו, ליד הפרח.
1: זה עניין של מודעות, עניין של חינוך, זה כלל ארצי, זה לאומי. זה משהו שלא קורה תוך יום אחד, או תוכנית אחת, או איזה נו-נו-נו בטלוויזיה, או איזה כנס. זה משהו שצריך להיכנס לתודעה לאורך שנים, זה צריך להיכנס ברמה של החינוך, תרבות, רדיו, טלוויזיה, זה צריך להיכנס בכל דרך אפשרית לאורך זמן, ואז זה יתפוס. וכמובן לפרגן לאלה שכן מנקים, לאלה שכן משאירים מסודר אחריהם, לאלה שכן לקחו את הדברים שהביאו מהבית, כולל את הזבל שנוצר, ולהחזיר אותו לפח בבית, אז לפרגן לאלה.
0: זה גם נכון. באמת, אם באמת מסתכלים על זה, אם מסתכלים על כל מדינת ישראל כאיזשהו מקום אחד שיש בו, ומסתכלים על המצב של עם ישראל, של האנשים, וכל הסטרס, ואנחנו מבינים שהמשאב של הטבע, של הגליל, הוא הבית הבראה של ישראל, כמו שאת אמרת. אולי באמת יהיה גם מלמעלה איזשהם מהלכים שיתנו לזה מספיק כבוד ומספיק מקום ומספיק חינוך ומספיק אכיפה גם, כדי שהדבר הזה יקרה. אבל בוא ניקח, נגיד שמחר בבוקר מתקשר אלייך זה, נגיד מתחלפת הממשלה נגיד, ויש שר בריאות כזה תותח, והוא שרת בריאות תותחית, היא מתקשרת אלייך ואומרת, תקשיבי דינה, שמעתי את התוכנית, וזה, שמעתי את החזון שלך לגליל כמרחב ריפוי של ישראל, בואי תבני לי את המודל. מה צריך להיות במודל?
1: אז קודם כל צריך להיות מרחב שמאפשר לבוא ולשהות. אוקיי? Okay, אז פחות סגנון מלון, יותר סגנון של סוג של צימרים, מרחב שאתה יכול להיות קרוב לאדמה, עם החלון שלך והחצר שלך. צריך להיות מרחב של תרגול, אם זה תרגול יוגה, צ'יקונג, או כל תנועה אחרת שמבריאה. זה צריך להיות בטבע, רחוק מכביש הומה, רחוק מתדרים של אינטרנט, הייתי אומרת. זה בעיה. אבל זה אפשר, לא, זה לא בעיה, זה פשוט מרחק מסוים מאנטנות. כן שתהיה קרבה, כמו שאמרתי, לטבע, למים, לאוויר נקי ולשקט. יש לנו את זה פה. יש לנו את זה מלא פה.
0: יותר בגולן, הייתי אומר.
1: יש לנו את זה גם פה.
0: גם, את אומרת, בעמק גם, אני מנסה כזה לדמיין, אני סורק
1: את העמק. אני מאוד אוהבת, כאילו, כשאני מסתכלת על המרחב שלנו, אני אוהבת את אמצע הדרך בין הגולן לעמק. יש איזשהו קו, הייתי אומרת, גובה של כפר סול, דשמיר, סניר, הקו הזה, הקו אמצע, אולי קצת אזור אינפית שמה, זה הקו הזה שאני רואה, הוא לא קר מדי, הוא לא חם מדי, יש לו מספיק גובה, הוא לא גבוה מדי, הוא לא רחוק מדי, הוא לא קרוב מדי, אני רואה את זה כאיזשהו מרחב שאפשר לייצר שמה מקום שמזמין אנשים לבוא לתקופות זמן, שהם באמת יחוו תהליך של עברה. סוף שבוע לרוב זה נגיעה קטנה, היא חשובה, אבל תקופה של שבוע ואפילו עד חודש, ודרך אגב, בישראל היה קיים לא רחוק מפה מרחב כזה, אלומות, מעל הכינרת. ואנשים היו מגיעים לתקופה...
0: שמה, בית עברה פשוט?
1: לא, זה חדרי אירוח, שאנשים באים לתקופות זמן לא קצרות, בין שבוע, 10 ימים ואפילו חודש, כדי לייצר איזונים בגוף שלהם. זה קיים בכל העולם. אנשים יוצאים למרחבי העברה כאלה, בכל אירופה מפוזרים כאלה מקומות, בכל ארצות הברית יש כאלה, זה מקובל. ודרך אגב, בתי העברה היו מקובלים בארץ בכל מקום, היו ימי העברה, אנשים היו הולכים לימי העברה. היום אנשים אוספים ימי מחלה, אלא יחי ההבדל הגדול. אז אני מזמינה את שרת הבריאות העתידית שלנו, לחשוב ולהקים, לא רק בגליל, יש לנו הרבה טבע בישראל, מרחבי הבראה לציבור הישראלי, ולא רק בקיץ, לאורך כל השנה, לתת לגוף זמן להבראה. אנחנו צריכים את זה, מאוד.
0: ממש, וחוץ מזה, אבל גם, אם האזור הזה באמת יהיה מרחב הריפוי של ישראל, יש לזה גם הזדמנויות כמנועי צמיחה על האזור.
1: לחלוטין.
0: באמת לאפשר לאנשים שמזדקנים פה באזור איכות חיים יותר גבוהה וכו'. אז כאילו יש לזה...
1: יש לזה המון המון צדדים שממנפים ומעצימים. קודם כל, אני אסתכל על קהילת המטפלים, אז הרבה יותר עבודה לקהילת המטפלים, יותר אופציות תעסוקתיות, אם זה בתוך מערכות חינוך לדוגמה, ואם זה בתוך מרחבי עברה כאלה ואחרים, ואם זה יותר אנשים שיפנו אליהם לקבל בעצם את העזרה שהם באמת צריכים לקבל. וכמובן, אנחנו מדברים על גיל שלישי, ואפילו אני מסתכלת ממש מגיל אפס ועד גיל שלישי, שיהיה פה בעצם את כל תנאים שיאפשרו איכות חיים לאורך זמן, כמו שנקרא הבלו זונס.
0: הבלו זונס.
1: זה לגמרי בלו זון פה. אנחנו רק צריכים לאפשר את התנאים האלה.
0: וואי.
1: שהתקיימו פה.
0: מדהים. אז אגב, יש בנטפליקס, נכון? בלו זונס, יש סדרה כזאת על בלו זונס. ובאמת, ההפיכה של האזור שלנו לכזה, זה באמת
1: חלום. אנחנו לגמרי בדרך. אנחנו לדעתי צעד משם.
0: מדהים. אמן. אז מה צריך להיות הצעד הבא? אם זה ככה המילה האחרונה לשרת הבריאות ולתושבים.
1: אני חושבת שכל אחד יפתח את העיניים שלו ויסתכל על היומיום שלו ויבחר לעשות משהו אחד טוב לעצמו בשגרת היומיום שלו. אם זה להוסיף שעה אחת של שינה, אם זה להוסיף עוד שתי כוסות מים, אם זה לחייך על הבוקר, אם זה לעשות מדיטציה. כל אחד שיבחר משהו אחד לעשות טוב לעצמו. זה כבר יעדד ויעשה טוב לכולנו.
0: אמן זה. ודבר אמן. אחד אחרון, מה, איך כל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו קטן כדי לקרב את החזון שלך, של האזור שלנו כאזור מרפא?
1: מכירים, שמעתם, יודעים על מישהו שיש לו חזון דומה, מישהו פילנטרופ שרוצה לעשות פה משהו מדהים לעוד הרבה הרבה שנים קדימה, שיצור קשר, אני אשמח לדבר ולקדם.
0: מדהים. דינה קנן, וואו, איזה כיף של רעיון, ממש תודה שבאת ושיתפת והדבקת אותנו גם בתשוקה לדבר. אנחנו נסיים עם עוד אחד של אהוב העוזרי, אולי הכי מפורסם של השנים האחרונות, צלצולי פעמונים, ואמן שעוד כמה חודשים נראיין אותך שוב ונגיד, וואו, הנה זה קורה, הנה זה קורה.
1: אמן.
0: אמן, חברים, שיהיה לכם שבוע טוב, אוגוסט נעים, ובשורות טובות, ושיהיה לנו שקט וטוב, להתראות.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: רדיו קול הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
3: איזה יופי, הפחים צבעוניים, אבל איפה זרוקים את צנצנות הזכוכית?
4: בפח הסגול.
3: ומה עם העיתונים?
4: בפחי הניירות הכחולים.
5: והקרטונים הגדולים? גם שם?
4: לא, הם לקרטוניה.
5: ושאר האריזות?
4: לפח הכתום. בגליל העליון, המחזור מתחיל בבית.
6: אחי, אתה בא לפאב?
7: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
6: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
8: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה, בשש אחר הצהריים, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאללה גליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי. ועוד בחמישי בעין הוזים, בתשע בערב, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, עידן המדי בהופעה. ובתשע וחצי בערב, בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הפסנתרצוג, גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה, ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאללה גליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזרי.

שלום לכולם, אחר צהריים טובים, מה נשמע? אתם איתי אופיר גדולטר בשעה מוזיקלית, בדרך כלל בימי רביעי, היום אנחנו ביום חמישי לקבלת הסופש, אני אהיה איתכם עד השעה 4. התחלנו עם האהוב עליי ביותר, ג'ון לנון, אשים הסן. ואנחנו ממשיכים באווירת ג'ון לנון, הפעם בהרכב הנהדר. ככה פתחתי את השעה עם מוזיקה שאני מאוד מאוד אוהבת באופן אישי, למרות שכמובן את כל הפלייליסט שלנו בניתי וביססתי על שירים של אמנים ולהקות שאני אוהבת, ובניתי לנו שעה כיפית לקבלת הסופש. ממשיכים עם 8 Days a Week, הביטלס.

איזה כיף. מייקל ג'קסון, What Up Is Starting Something. ואנחנו מכאן אל טונה. היי בייב.

הדורבנים, לא בא לי לשמוע, אנחנו בתחילת שנות האלפיים, והשיר הזה נכנס בתוך אלבום הבכורה שלהם. אנחנו ממשיכים עכשיו, באווירת האומנות הישראלית של תחילת שנות האלפיים, עברי לידר עם הכוס הכחולה.

The Police, Can't Stand Losing You. ומכאן אנחנו ממשיכים עם עוד להקה נהדרת, נירוונה, עם שיר במקור של דייוויד בואי, אבל הם עשו לו קאבר נהדר, The Man Who Sold the World.

ניר כנען, שיר לנטע, איזה כיף כאן באולפן. אמן ישראלי, כזה מוכשר, בחור צעיר, שיר מהשנים האחרונות, אפרופו טובה, והיה לא מזמן, זה ככה שיר אהבה כזה יפה. אנחנו ממשיכים עם פליטווד מק, Second Hand News.

The Logical Song, סופר טראמפ, להקה הבריטית, סוף שנות ה-70, שיר שכתב אחד מחברי הלהקה, שנזכר בילדות שלו, בפנימייה, בה הוא למד, וכתב את השיר, התבסס על זה, מה נכון לחיות לפיו, ממה שהוא ספג בילדות, הוא אמר שבילדות מבינים הכי נכון את החיים קדימה. אנחנו ממשיכים עם דייוויד בואי, זיגי סטארדסט.

משינה, אין מקום אחר, מתוך אחת מההופעות שלהם. טוב, מאזינים יקרים, השעה שלנו יחד הגיעה לסיומה. אני אופיר גדולטר, כאן מרדיו כל הגליל העליון. אאחל לכם סוף שבוע נעים, שתהנו ותבלו, תלכו למקורות מים, זו עכשיו התקופה. אנחנו נסיים עם כברת. שבוע שעבר הייתי ברצף הופעות ערב לטו באב, שהיה ממש ממש כיף, ביניהם גם דני סנדרסון הופיע, והייתה לו הופעה מטורפת, ומאז אני כזה בשבוע האחרון מאוד אוהבת את השירים שלו, תמיד אהבתי, אבל אתם יודעים איך זה כשהולכים להופעה ופתאום כזה נזכרים בכל מיני שירים. אז אנחנו נסיים עם כברת, נתתי לחיי, המשך יום נעים לכולם.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפארק הזהב בקריית שמונה, בשש אחר הצהריים, פסטיבל יאל הגליל עם הופעה של יובל המבולבל, הכניסה חופשית. ובשעה שמונה בערב בפארק הזהב בקריית שמונה, פסטיבל יאל הגליל עם הופעה של רינת בר ובן אל תבורי. ועוד בחמישי בעין הוזים, בתשע בערב, במסגרת פסטיבל בין הקרמים, עידן המדי בהופעה. ובתשע וחצי בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הפסנתרצוג, גלעד הרצוג במופע פסנתר הומוריסטי. ביום שישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 10:30 בבוקר, דוקטור דני נווה בהרצאה על ילדות, הורות וחינוך מבבט אנתרופולוגי. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי שלושה צלמים בביצה, ומפגש עם דוקטור מאיה דואני. וב-12 בצהריים במרכז הכיכרות בקריית שמונה, קבלת שבת בפסטיבל יאל הגליל, עם משה לה והטיש הגדול שמארחים את שימי תבורי, אביבה אבידן ויהודה קיסר, הכניסה חופשית. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מאור כהן במופע סולו. ובשעה 9:30 בערב בהיכל התרבות בקצרין, מופע סטנדאפ של מני עוזרי.

בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון ומעמיד על הדרך מכשולים קשים צריך התעקשות גדולה רק מעטים זוכים 42 שנה מנקש ומתעקש עדיין בחיים

זה לא קל להיות לוחם, אבל זה הדבר הכי טוב שבחרתי להיות. תרים את הראש ולא את הידיים, לקום שקשה ותמיד לחיות. בתקופות קשות צריך אנשים חזקים וגם מעשים טובים. זכיתי לקחת חלק במשהו גדול, אז אני בחיים. בוא נדבר לב, זה הכל או הכל, מה שצריך נעשה. אני לא מפחד להיות איש רוח, בעולם שכולו מעשה עם הנצח. לא מפחד מהדרך, כי אם למות אז רק בקרב. מאושר איפה שיהיה, אני חי גם עכשיו. תשמור

עיניים למעלה. מפה מתקדמים הלאה. כל יום הזדמנות חדשה לשחרר לאהוב ולהיות בשמחה. ראית מישהו בלי חיוך? תן לו אחד משלך. אמור מעט ועשה הרבה. תצחק, תהיה עצמך. תן, בלי לבקש תמורה. תחשוב טוב על כל אדם. אמונה זה איך אתה חי. היה השינוי שרצית להיות בעולם. תחיה חיים של שלך.

כל הדרך סיפור, כל צעד מילה, כל אתגר מתנה. הקושי זמני, גאווה היא נצחית, זה לא השתנה. ובסוף יהיה בסדר, ואם לא סימן שזה לא נגמר, עם ישראל צריך אותך, וזה אף פעם לא מאוחר. עשה טוב, לא בגלל מי שהם, בגלל מי שאתה. תחייך החיים יפים, את השמחה לא ייקחו ממך. תשאל תמיד מה לתת לעם, ולא מה מגיע לך. אוהב אותך בערימות, אחי, אני אוהב אותך.

I get all dressed up for nothing.

shake when and I'm

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

יום חמישי, 10:10. אתם על רדיו כל הגליל העליון, אני רס באוצ'י. בשעתיים הקרובות אנחנו עם רגי טיים, התוכנית שבאה לרפא את האומה, לתת כבוד לאמא האדמה. להם להתפרע אדומה ולעצור את כל המלחמה, יסי. רגעי טיים עד חצות.

Tuna Bow, special request, le so di Tip Tipodi.

יס, אתם על רגע איתי. היום השישי לשמיני, חל יום העצמאות של ג'מייקה. הארץ שהביאה אלינו את כל הטוב הזה שנקרא רגע. אז נאחל יום עצמאות שמח לג'מייקה. חג שמח לכל מי שהאי הזה בליבו.

I'd call that Bob. Reggae time. And you ask Bauchi. אני אהיה פה גם בשבוע הבא, ביום חמישי, עם עוד שעתיים של רוץ רגעים משובח, מטורף, מעולה.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.
2: I said, let's go back to my place for some coffee. You frowned and said, boy, kiss me body. I felt so ashamed. I did not even notice when your boss came.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

minus 15 seconds. Guidance is internal.